0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.
19: Pop FM.

0: BFM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashet ledte til et kontor-crush?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik.
16: Anna.
18: Lars.
16: Freja.
18: Og Lille Lars.
16: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
17: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
19: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
20: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
16: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på dine

0: 5. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyrt. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hører du noget?
12: Ja, jeg hører noget.
11: Du har vundet 1 million her i weekenden.
12: Er det rigtigt?
11: Det er rigtigt.
12: For helvede,
11: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
12: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
11: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: FM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
20: Hej, hej.
19: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
20: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
19: Nå, så en ben uge med andre ord.
20: Ja. Yeah.
19: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender. What's

0: Velkommen, Isabella.
1: Tak.
0: Du havde en bil, der brød sammen.
1: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
0: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
1: Klart.
0: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
1: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
13: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Pop FM's fødselsdag.
8: Hej, det er Henrik,
7: Anna,
9: Lars,
10: Freja
11: og Lille Lars.
7: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
8: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
12: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
13: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
7: Klik dig ind på rao.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få
11: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
14: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
11: hvad? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
15: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede, mand. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top FM. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik,
18: Anna,
19: Lars,
20: Freja
21: og Lille Lars.
22: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
23: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
24: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
25: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
26: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg har altid noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
6: Hej, hej.
5: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
6: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
5: Nå, så en ben uge med andre ord.
6: Ja. Yeah.
5: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender. Dødelige hemmeligheder. Alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
14: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Er du dum i hovedet,
17: vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
23: Ba-da-ba-ba-ba.
24: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
25: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
26: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Om det lige frem bliver din time of your life de næste fire timer, det ved vi altså meget.
1: Vi prøver ihærdigt,
0: det lover vi. Måske kan vi få den helt op og ringe på et eller andet tidspunkt, ikke? Men der er topstart lige om lidt.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Regeringspartiet Moderaterne vil have lukket kommunikationsplatformen Aula. Systemet suger nemlig ilt ud af klasseværelset og skader børnenes trivsel og læring, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt i et interview med Berlingske. Socialminister Monica Rubin hun peger desuden på, at der bliver sendt 10.000 beskeder i minuttet om morgenen, og det har altså taget overhånd, det siger hun til DR. Forslaget er en reaktion på den seneste PISA-undersøgelse, hvor danske elevers niveau er faldet. Ifølge DR så er to af de andre regeringspartier, SF og De Radikale, meget skeptiske. Regeringen foreslår, at flere retsmøder fremover skal foregå på video. Formålet er at spare ressourcer for både politi og anklagemyndigheden, men forslaget møder kritik. Både Dommerforeningen og også flere retspræsidenter mener nemlig, at det forringer borgernes retssikkerhed, det skriver Politikken og Information. Retspræsident i retten på Frederiksberg, Jakob Våge, han siger til Information, at man her går på kompromis med retssikkerheden på grund af økonomi. USA's præsident Donald Trump truer nu med at stoppe handlen med Europa, og det sker efter, at EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i går foreslog at åbne døren for at gøre Canada til det første associerede medlem af EU. Ifølge nyhedsbureauet AFP så kom Trumps udmelding natten til i dag. Her der kalder han forslaget til at grine af. Præsidenten advarer om, at han vil indføre voldsomme toldsatser eller helt droppe handlen, hvis han opfatter EU's træk som en fjendtlig handling. Det fremgår ikke præcis, hvad Trump så mener med at stoppe handlen. Efter 28 år i Legoland, så har en model af kongeskibet Dannebrog nu fået ny ejer. Modellen er blevet solgt på auktion for 60.000 kroner, det fremgår af auktionshuset Bruun Rasmussens hjemmeside. Prisen den er dobbelt så høj, som auktionshuset egentlig havde vurderet skibet til. Legoland oplyser selv i en pressemeddelelse, at de donerer alle de her penge til Maryfonden. Ifølge leder af modelafdelingen i Legoland, Jan Moritzen, så er det et rigtig fint valg, når det netop er kongeskibet. Direktør i Maryfonden, Helle Østergaard, hun udtaler, at donationen skal bruges til at bekæmpe mobning og ensomhed blandt børn og unge.
3: Været på Pop FM.
0: Det kan være, at du lige skal have en lille regnjakke med, eller måske sådan en taskeparaply, du lige kan slå op, hvis der kommer en af de der byer. Det er nogenlunde det, du skal regne med i de østlige egne. Først lidt lidt. Den tager jeg lige igen. I de østlige egne, først lidt eller nogen sol, og enkelte byer, ellers bliver det skyet sådan i løbet af dagen fra vest og efterhånden også udbredt regn eller byer. Det skriver DMI i hvert fald. 13 til 17 grader bliver det i dag.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Yeah. Nå, men er det ikke den lille af slagsen i dag, hva'?
0: Jeg skulle lige til at spørge, faktisk.
1: Så altså, ikke den rigtige, men...
0: Næsten. Lille fredag.
3: Ja.

0: Soul Sister on the way to your heart. Vi håber at finde vej til dine ører i løbet af morgenen.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Happy Little Friday.
0: Ja, glædelig lille fredag.
2: Ja.
0: Hold nu op. Det er dejligt at være noget herhen til på ugen, synes jeg.
2: Ja, helt sikkert. Ja. Den ene ting, der er en lille smule trist, det er, at Pop FM's fødselsdagsuge på den måde også lakker lidt mod enden.
0: Det er i morgen, vi skal kåre vinderne i vores 3 kategorier. Årets Facebook-kommentar, årets popper og årets knækker. Mm-hmm. Så det er måske i dag, man lige skal have sat en lille afstemningsslutspurt ind.
2: Ja, det tænker jeg helt sikkert. Du skal prikke alle på skuldrene og sige, hey, vidste du godt, at du får 3 måneders Rayo Premium, a.k.a. reklamefri radio, mm-hmm. hvis bare du går ind og stemmer i de her 3 kategorier. Yeah. Og vidste du i øvrigt også godt, at du kunne vinde en popkop den vej rundt? Fordi det kan du, når du har stemt via linket på Facebook eller linket på Instagram, så skriver du bare i kommentarsporet lige under.
0: Ja.
2: Stemt!
0: Ja.
2: Jeg har stemt!
0: Sådan der.
2: Tagger lige din nabo. Har du også fået stemt, Dorte? Mm. Og hvad med dig, kollega Lars? Har du også fået stemt?
0: Sådan.
2: Og så er du altså også med i lodtrækningen om en popkop.
0: Præcis.
2: Så se lige at komme afsted. Vi har et mål om, at der i hvert fald er mindst 1000, der har lige været inde og stemme på, på de popper, som skal hyldes. Fordi det er jo det hele handler om. Der er ingen Pop FM uden jer. Så derfor så bruger vi selvfølgelig vores fødselsdag, vores 16-års fødselsdag.
0: Præcis.
2: Nu på søndag til at hylde. Ja. Yeah.
0: Sweet 16 bliver det. Vi har lagt linket på vores sociale medier, og der kan du bare gå ind og lege med og læse. Men vi skal selvfølgelig også nok lige holde dig orienteret her i løbet af morgenen. Hvor vi har en ambition om, at vi skal have en hyggelig 4 timers tid sammen.
2: Det er faktisk vores ambition.
0: Ja.
2: Og vi er ret godt i gang allerede, synes jeg.
0: Det synes jeg også.
2: Altså musikken spiller, mikrofonerne virker, humøret er højt.
0: Ja. Vi kunne så tilføre elementer som en spændende Annas algoritme.
2: Ja, ja.
0: Vi har en torsdagstolk lidt senere, hvor der er 6 måneders Rayo Premium på højkant. Og så skal vi have sendt et skud ud i morgenstunden.
2: Ja.
0: Og det skal vi have gjort lige efter Pet Shop Boys. Godmorgen og velkommen til programmet. Sometimes.

0: 12 over 6 er klokken med Pet Shop Boys. Godmorgen, du.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til.
0: Hvad nu det for noget? De siger ind i radioen, skud ud. Hvem skal have et skud i dag? Hvad er det for noget? Hvor tit gør I det? Det gør vi hver eneste morgen. Og lige præcis på det her tidspunkt, fordi det er simpelthen sådan et dejligt positivt sted at starte dagen.
2: Mm-hmm.
0: Dejligt afsæt.
2: Det er simpelthen en reminder om, at der altid er et eller andet her i verden. Stort som småt, som lige fortjener lidt opbakning og en hyldest. Der er altid et eller andet, man kan glæde sig over, selv på den allermest triste torsdag, ikke?
0: Nu siger du et eller andet, men det kunne så også være nogen.
2: Ja, det kunne det snilt være, det er det faktisk i dag.
0: Ja, fordi hospitalerne, er der jo desværre nogen, der bliver nødt til at besøge en gang imellem, ikke? Hvis man får det skidt og så videre. Og de bliver større og større, de der super syge huse, de bygger rundt omkring, ikke? Så kommer man ind det der overvældende sted, det kan også være inde på riget, første gang man er der, ikke? Kommer man ind i forhallen der, og man er lidt forvirret. Hvor skal jeg gå hen?
2: Ja.
0: Og der sidder der nogle mennesker.
2: Ja.
0: De skal ikke kigge dig i halsen, de skal ikke kigge dig i ørerne, de skal ikke mærke på dig, de skal ingenting. De sidder der kun, fordi de ved alt.
2: Præcis.
0: Om hvor du skal gå hen, og så videre. De sidder lige der midt i et hele i reception.
2: Ja, og de er meget mere end bare receptionister.
0: Ja.
2: Altså, fordi de ved nemlig op alt, som du siger. De sørger for, at der ikke render alle mulige forvirrede mennesker rundt på gangene hele tiden. Mere end højst nødvendigt.
0: Mm-hmm.
2: Jeg tænker, der er sikkert en demensafdeling, hvor der også løber nogle forvirrede mennesker rundt. Ikke? Men det er en anden
0: være.
2: Årsag.
0: Det kan være,
2: Og de der mennesker, de skal have et skud ud.
0: Ja, det skal
2: fordi selvom at de ikke står for selve behandlingen, så står de jo alligevel for, at du kommer til din behandling.
0: Mm-hmm.
2: Eller at du finder dem, du skal besøge, præcis, som ligger for en eller anden form for behandling. Så alle de der mennesker, der sidder lige der receptionen med åbne arme, og du ved, du kan spørge dem om alt. Måske når du ikke engang at spørge, før de kigger på dig og siger, hvad så, ven?
0: Ja.
2: Hvad mangler? Hvad kan vi hjælpe dig med?
0: Hvor skal du hen i verden? Ikke? Så er de der. Så her på patientsikkerhedsdagen i øvrigt, som det også er i dag, så sørger de for, at du er i sikkerhed, og at du ikke farer vild. Skud ud til dem, der sidder i receptionen på hospitalerne. Vi sender også lige et kys afsted. Kan vi lige skrive.
2: Ja, ja, ja. Og du kan faktisk også få lov til at sende kys og skud afsted i morgen. Skal vi nok fortælle dig, hvordan?
0: Lige efter ham her.

0: Kiss.
1: Han grænser sådan lige til det maniske til sidst der, Prince, synes jeg.
0: Nå, det mener altså, du lige.
1: Det synes jeg alligevel sådan lige ro på nu.
0: Ja. Nå, det er en meget god øver, hvis man skal have varmet stemmen op.
1: Præcis, han er gal, mand.
0: På det her tidspunkt af døgnet. Nå, men godmorgen. Ja. Jeg vil lige sende skud til dem, der sidder og tager imod dig på hospitalerne.
1: Ja, ved receptionen.
0: Fordi de kan simpelthen være så store og forvirrende, og man aner aldrig, hvor man skal gå hen. Og man er måske allerede lidt for sent på den, fordi man bøvlede med noget parkering. Og man skal ind og besøge nogen eller have en eller anden behandling. Ikke?
1: Der er så, simpelthen så mange faktorer, der spiller ind der. Dem, der sidder der og kan guide dig hen i den rigtige afdeling, i den rigtige retning, den rigtige elevator, sørg for, at du kommer derhen, hvor du skal have tjekket dine ting. De fik lige et skud der.
0: Kæmpe stort skud. Mm. I morgen, der sender vi et mindst lige så stort skud til nogen eller noget. Mm. Og vi gad jo egentlig godt at sende det ud på dine vegne.
1: Og ja.
0: Fordi lige nu er det jo bare os, der bestemmer det hele, men det kan vi jo lige så godt være fælles om. Så hvis du bare lige skriver til os, for eksempel på sms'en, pop mellemrum, skuddet, det kan gå til alt mellem himmel og jord, afsted til 12.20, det koster 2 kroner.
1: Ja, eller kontakt os via de sociale medier, der findes vi under pop5.dk. Skriv på Messenger på Facebook, eller slide ind og lav en DM op på Instagram, hvis du heller vil den vej rundt. Apropos de sociale medier.
0: Ja, så skal du altså faktisk derind og tjekke vores Facebook ud lige nu, ind under pop5.dk, og så skal du svare på spørgsmålet, hvad er det seneste, du har vundet?
1: Mm.
0: Ja.
1: Der er nogle, popper, der skal vinde nogle priser i morgen.
0: Mm. Det er nye titler, Årets Knækker, ja. Årets Popper og Årets Facebook-kommentar i anledning af vores 16-års fødselsdag, Pop 5 Awards.
1: Og i den forbindelse har vi så spurgt dig, hvad er det sidste, du har vundet? Og det kan du da lige gå ind og kommentere med på nu. Og så dykker vi også lige ned i et par af kommentarerne, lige efter Yusundu og Nene Cherry og en rigtig dejlig vågne sang. Det er 7 Seconds lige om lidt.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
9: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6.

0: Den kunne man da godt lige at ligge og vågen til, den her 7 Seconds fra Justin Lure og Nene Cherry. Men nu skal du altså lige vågne op og høre efter, hvad vi siger til dig, fordi der er godt nok liv inde på vores Facebook-side. Det er dejligt.
1: Ja, det er overhovedet ikke noget alvorligt. Det kan det selvfølgelig godt være, følelsen af at vinde noget. Mm. Hvad er det seneste, du har vundet? Det er det spørgsmål, vi har stillet. Og det vælter ind med et bredt spektrum af forskellige, hvad kan man sige, præmier.
0: Ja, det skal jeg lige love for.
1: Kim, han siger, at han har vundet et nyt venskab med et par, jeg faldt i snak med, til en fodboldkamp.
0: Nej.
1: Vi klingede fra start med hinanden.
0: Sådan, mand.
1: Ja.
0: Maiken har været til banko, en ribbensteg og 10 koteletter til banko.
1: Der.
0: Og det var faktisk i forgårs. Mm. Så det var fedt.
1: Ja, ja. Fedt nok. Der er også en som Pernille, som har vundet den meget vigtige familiedyst i minigolf.
0: Åh, oh, ja. Yeah.
1: Så vigtigt, at jeg for en gang skyld vandt over mand og børn. Skal Pernille. Kæmpe stort tillykke.
0: Hvad er det fedt, mand. Mm,
1: Bettina, hun har vundet 70 kroner i lotto.
0: Ja, det er det. Jeg vandt 92 kroner i sidste uge.
1: Mm.
0: Ja, sådan.
1: Yvonne, også 70 kroner i lotto.
0: Okay. Mm. En af mange. Fire gange døner på Vesterbro. De smagte virkelig godt, men vinder også meget andet. Siden 2015 har jeg vundet ting og oplevelser for omkring 1 million kroner. Ja, og det kan bevises.
1: Nå.
0: Det er Christina, der har skrevet det. Det er sgu da meget godt.
1: Mm, det er rimelig godt.
0: Hold da op, mand.
1: På oplevelser så vandt Pia. Mm. Ikke Pia, men hun føler sig som vinder. Det var hendes mand, der vandt en rejse til Club La Santa.
0: Hold nu op.
1: Nede på Lanzarote, og jeg og børnene må heldigvis komme med.
0: Nå, hvor dejligt.
1: Ja. Ja. Jeg kan faktisk godt forstå, at hun føler sig også lidt som en vinder af den rejse. Hvad er det sidste, seneste, du har vundet? Meld lige ind i kommentarsporet. Det foregår ind på Facebook, hvor vi hedder pop5.dk.
0: Ja, og læg samtidig vejen forbi linket. Det ligger også oppe i toppen af det her opslag, faktisk. Der kan du lige gå ind og stemme på de nominerede i de tre kategorier. Årets Facebook-kommentar, årets popper og årets knækker. Og vi finder jo vinderne i de kategorier i morgen.
1: Mm. Ja. Det betyder, at afstemningen den lukker senere i dag, i aften.
0: Ja.
1: Så du skal endelig ikke nøle med at komme derind. Der er 3 måneders Rayo Premium, det vil sige reklamefri radio, til alle, der går ind og stemmer.
0: Ja. Det er Rock & Sino, der lige tager os ind til et kig på vejret og trafikken her. Elsk mig i nat. Godmorgen med dig.

0: 6.31 med Rock Casino. Anna og Henrik her i Topstart. Vejr og trafik nu.
1: Vejret på Pop FM.
0: Og den står på først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men det bliver skydevejr vestfra, og der, sådan efterhånden kommer der lidt mere udbredt regn eller byer. Og den kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader i løbet af dagen. Det er den seneste melding, og det er fra DMI.
2: Jeg er klar med den seneste melding ud fra trafikken, og der er stadigvæk i lidt bøvl med køreplanen i forhold til Intercity-togene mellem Hovedbanegården og Køge og Ringsted, så derfor skal du lige tjekke rejseplanen, før du tager afsted. Og så er der akkurat også tækket en melding ind omkring en brand, som spærer rute 15 Aarhusvej i Tirstrup. Det er i krydset ved Ebeltoftvej, at rute 15 Aarhusvej altså er spærret mellem Ballevej og Hybenbakken. Det skriver P4 Trafik, så vær lige opmærksom på det. Kør forsigtig og god tur.
0: Tak for det. Det var vejret og trafikken 6.32 er klokken.
1: Topstart på Pop FM.

0: Så var der share der, og lidt disco drums. Det var strong enough. Så er spørgsmålet, om vi er stærke nok til det, der skal foregå lige om et øjeblik. Og spørgsmålet er, om du er stærke nok til lige at hoppe med på vognen. Der er popvarmning på vej.
1: Spørgsmålet er simpelthen, har du to ben? Ej, faktisk bare et ben, det er egentlig nok.
0: Er det nok?
1: Har du et ben? Og har du en væg? Noget, du kan sætte dig op ad? Så kan du være med. Det er alt, det kræver. Okay. Og det var dig, der kom med en god idé, fordi du fortalte mig faktisk, at du i en pause en dag lige havde siddet i en wallsit.
0: Ja.
1: Bare lige for at udnytte tiden.
0: Ja, jeg er trængt til at sidde ned.
1: Men der var ikke nogen stol.
0: Der var ikke nogen stol, så satte jeg mig op ad væggen.
1: Ja, og det er også det, vi skal. 90 grader op ad væggen. Hvis du aldrig har prøvet det før, så kan det være, at det lyder nemt, fordi det lyder meget afslappende, men det kan jeg så fortælle dig, det er det ikke.
0: Nej.
1: Og dine lår, de skal nok komme til at ryste. Så vi tager i hvert fald lige et minut i en wallsit. Her på den anden side er noget Belinda Carlisle. Skal vi ikke det?
0: Jo, det er en aftale med andre ord.
2: Dagens påbarning.
0: Lige om lidt, og du skal være med.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg har en sød noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Pop FM's fødselsdag.
9: Hej, det er Henrik.
8: Anna.
20: Lars.
21: Freja.
22: Og lille Lars.
8: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
9: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
23: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
24: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
8: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter

0: Du er med, uanset om du så skal ud og gå 10 km. Ja. Vi er lige glade. Nu er du fanget her i det, og det kommer til at føles rigtig godt. Og vi skal træne ballerne, så alt det kræver, at du har minimum et ben. Du kan smide jorden, og så kan du læne dig op af en form for væg eller en mur, hvad du end har tæt på dig.
1: Ja.
0: Der skal du bare sørge for, at lænden er presset godt ind, og skulderbladene også.
1: Yes, yes.
0: Og så skal du bare spænde rigtig godt op i ballerne. Ned i 90 grader.
1: Ned i 90 grader.
0: Og det er længere, end man tror.
1: Det er faktisk...
0: Man tror selv, at nu er jeg garanteret i 90 grader, og det er man bare overhovedet ikke.
1: Nej, du skal...
0: Så lige lidt længere ned med numsen. Det kan vi alle sammen.
1: Nå, men,
0: og så sidder vi der et minut. Er du klar til det?
1: Ja, jeg er klar.
0: Jeg har fundet en væg.
1: Jeg sætter Jonesy Carter på her, fordi her i topstart, der er det jo bare just another day, ikke?
0: Ja, så, det er det.
1: Ja, vi kører...
0: Så, ned.
1: Ja.
0: Så for at have fødderne nogenlunde under knæene, de må heller ikke komme for langt ud i fødderne.
1: Nej.
0: Og så helt ned 90.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.
1: Ja, ja,
0: den kører.
1: Sådan der.
0: Ja, lad os da bare...
1: Jeg sidder her.
0: Jamen, det ser fint. Okay, 90 sagt.
1: Ja,
0: kan
1: det
0: du, kan
1: det?
0: Du tjekke mig? Er den også okay 90 her?
1: Nej, du er da nærmest kun i 45. Kom her.
0: Sådan her.
1: Nej, det er fint, det er fint. Det er fint. Ja, men jeg kan godt mærke det.
0: Jamen, jeg kan også
1: allerede
0: godt mærke det.
1: Er du galt, mand?
0: Det kan hjælpe at presse sig selv endnu mere ind mod væggen. Altså, man bare presser sin lænd ind mod væggen, så fokuserer man på noget lidt andet end hvor meget det suger syre i lårene.
1: Jeg synes ikke, det var følt så slemt sidst, jeg sad.
0: Halvvejs.
1: Altså, nå.
0: Nej, da du sad i din lille pause
1: der synes jeg godt nok, den...
0: 20 sekunder mere, venner, så er vi der.
1: Nå, ikke mere.
0: Pres.
1: Ja, jeg presser alt.
0: Måske lige en centimeter længere ned.
1: De
0: sidste 15 her.
1: Hold da kæft. Skal du ikke stramme den?
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1: 1.
0: Hold da fast, mand. Ej, mine, de syrede virkelig selv.
1: Ja, det gør mine også. Ja, det må jeg indrømme. Ja, til sidst, ikke? Ja, men jeg vil gå så langt som at sige, at den var i vinkel. Den der, du.
0: Skal vi ikke sige det?
1: Jo, lad os
0: nu har vi fortjent noget musik. Yay! Ja.

0: topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
1: Det kan du byde dig selv i ørerne på. Det er os, der er her, og vi har en vanvittig lækker time foran os af programmet her. Vi skal sætte 6 måneders Rayo Premium på højkant.
2: Mm-hmm, i vores torsdagstolk, og her har vi altså oversat en dansk klassiker.
1: Mm-hmm.
2: Kan man vel godt tillade sig at kalde det her.
1: Sagtens.
2: Til engelsk. Og så læser vi teksten højt, og så må du lige se, om du kan sætte A og B sammen og forstå, hvad det er for en sang. Kan så kan du også vinde.
1: Ja, så kan du vinde de der 6 måneders Rayo Premium, som gør, at du kan høre Pop FM og 50 andre radiostationer.

0: reklamefrit via din mobiltelefon, eller hjemme på Sonosen, eller hvor du nu lytter henne.
1: Det kunne være klasse, hvis du gad at lege med i torsdagstolk-legen. Det er om en 40 minutters penge.
0: Ja.
1: Det kan vi godt sige. Inden da, så hopper vi i min algoritme, og der skal det faktisk handle om et begreb, som du har nævnt lidt tidligere. Ikke i dag, men jeg tror, det var i forgårs.
0: Er det rigtigt?
1: Nemlig whimsy-maxing.
0: Nå ja!
1: Ja, ja, fordi dronning Margrethe er blevet kåret i udlandet som en officiel whimsy-maxer.
0: Ja!
1: Og jeg vil bare sige, at der er også mange måder, hvorpå du kan blive en whimsy-maxer, uden at skulle gå med kæmpe store blomsterbrosjer og røde og gule jakkesæt.
0: Okay.
1: Ja, så de bud har jeg taget med i Anders algoritme, hvor det altså handler om om whimsy-maxe derudaf.
0: Det er lige om lidt her i Topstart.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
12: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
19: Hej, hej.
18: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
19: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
18: Nå, så en ben uge med andre ord.
19: Ja. Yeah.
18: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
22: Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
22: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
23: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
24: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender.

0: Smuk sang, skrevet af Lars Muhl, der hedder den One More Minute. Her var den danske udgave, det var lige sådan. Ind til dig igen. Vi har...
1: Nå, det vidste jeg da ikke. Jamen, jeg lærer noget nyt hver dag.
0: Nå,
1: med dig,
0: Gud.
1: Det er dejligt.
0: Der kan man da bare se. Ja, eller høre. Vi har mere topstart til dig. Whisky Maxe skal vi.
1: Ja, det skal vi.
0: Annas algoritme lige om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Der er stor risiko for, at kommunikationen går galt, når børn af sæddonorer skal have besked om alvorlige genetiske sygdomme. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et nyt eftersyn, som blev offentliggjort i går aftes. Der kan nemlig gå mange år fra et donorbarn bliver til og til en sygdom opdages, og i den tid der kan klinikker lukke, IT-systemer kan blive forældet, alt sådan noget, det skriver Styrelsen. Eftersynet blev bestilt af tidligere indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Og det skete for en sag, hvor en sæddonor gav et sjældent kræftgen videre. Ifølge DR så blev sæden brugt til at undfange mindst 210 børn. Flere danske antikvarboghandlere har afvist et tilbud fra det kanadiske firma Zoombooks om at opkøbe tusindvis af bøger, det skriver DR. Boghandlerne frygter nemlig, at bøgerne blot skal bruges til at træne AI's sprogmodeller og så efterfølgende destrueres, hvilket blandt andre Anders Kjær Brun fra Bruns Antikvariat tager kraftigt afstand fra. Mens Zoombooks afviser, de scanner eller ødelægger bøger, så vækker sagen altså opsigt, da AI-giganter som Anthropic tidligere også er blevet sat i forbindelse med massive opkøb af bøger til dataformål. USA's præsident Donald Trump, han truer med at stoppe handlen med Europa, eller i hvert fald indføre voldsomme toldsatser, og det sker, hvis EU gør alvor af et forslag om at gøre Canada til unionens første associerede medlem. Det sagde præsidenten natten til i dag ifølge AFP. Trump kalder selv forslaget for til grin, og hvis han opfatter det som en fjendtlig handling, så vil han altså stoppe handlen på flere områder. Det var EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen, der i går åbnede døren for det canadiske medlemskab. Den amerikanske musiker Macklemore vil nu donere 6,5 millioner kroner til det palæstinensiske folk. Pengene de stammer fra den britiske sanger Ed Sheerans turné i USA, som Macklemore er blevet smidt af. Det skriver Macklemore selv på Instagram. Ifølge rapperen selv, så var det forretningsmanden Robert Kraft, der pressede på for at få ham droppet. Sagen har nu fået konsekvenser for Ed Sheerans turné. Ifølge mediet Rolling Stone, så har samtlige opvarmningsbands nemlig trukket sig. Det gælder blandt andet det danske band Lucas Graham.
2: Været på Pop FM.
0: Værmæssigt først lidt eller nogen sol, en enkelt byge, men så bliver det altså skyet vejr vestfra, og efterhånden også mere udbredt regn eller byer på vej. Det melder DMI i hvert fald. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 13 og 17 graders penge.
1: Trafik vil sige meget stille og rolig morgentrafik. Altså, der er jo selvfølgelig biler på vejene, især omkring de store byer, men det er nok ikke noget, du ikke er vant til derude, hvis du er fast pendler. Tjek rejseplanen, før du tager afsted, hvis du skal mellem Hovedbanegården, Næstved, Nykøbing og Køge og Ringsted, fordi der er ændringer i køreplanen.
0: Så sådan der. Er du advaret, du.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt bryst. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi er på jagt efter en torsdagstolk, og du skal lege med om en god halv times tid. Men allerførst Annas algoritme, der skal vi whimsy-maxe. Yeah!

0: poppens guldalder 1983. Her var Sweet Dreams Are Made of This fra Eurythmics. Nå, tak fordi du lige har fået ørerne i maskinen her. Det er dejligt at have dig med sådan en torsdag morgen 7.07 i topstart. Vi skal lige et helt særligt sted hen nu.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Ja, fordi du er faktisk også blevet gjort opmærksom på det her begreb whimsy maxing,
0: ja,
2: som jeg har stødt på i min algoritme mange gange, fordi det er sådan et trend, man bruger rigtig meget på TikTok og Instagram og sådan noget. Man bruger det om personer, som har en stort set barnlig glæde for finurlige, farverige dimsedutter,
0: ja,
2: og iklæder sig en masse forskellige farver. Og dronning Margrethe er blevet kaldt en whimsy-maxer,
0: ja,
2: af magasiner ude i udlandet.
0: Præcis.
2: Ja, og jeg vil bare lige sige, at man behøver ikke at iklæde sig en stor marguerite-broche og en pink hat og sådan noget, ligesom dronningen, for at være en whimsy-maxer.
0: Nej.
2: Du skal sådan set bare tilføje noget mere glæde og noget mere leg til din hverdag.
0: Ja.
2: Det kan være dit telefoncover. Det skal være sådan glimmer et med Hello Kitty på.
0: Ja, okay.
2: Eller et eller andet.
0: Ja.
2: Det kan være, at du skal have en masse nøgleringe, som du skal sætte på dine nøgler og dine håndtasker. Og ja, du er godt på vej.
0: Jeg er whimsy i dag.
2: Ja.
0: Nå, okay,
2: så en lille smule.
0: Ja, okay.
2: Jeg synes, der mangler noget lidt mere favorit.
0: Okay.
2: Du holder stilen meget ren der,
0: ja, okay,
2: med din lille mørke lilla elefant. Eller,
0: ja, præcis.
2: Er det, ikke?
0: Ja,
2: det kan også være, at du tilføjer en lille fjer eller glimmersten til en skærm, du lige kan... Det kan være, at du spiser pandekager til aftensmad.
0: Nå.
2: Hvor du bare kommer masser af topping på.
0: Okay,
2: M&M's. Du køber det hele. Ja. M&M's, Nutella, alle mulige forskellige marmelader. Det kan være, at du laver isterninger, som du former som enhjørninger. Og kommer ned i dit vandglas.
0: Okay.
2: Bare for, at du ved lige at spifte den lidt op.
0: Ja.
2: Du sætter en grim magnet ud på dit skrivebord på kontoret. Hænger en guirlande op. Find dit indre barn frem.
0: Ja.
2: Whimsy Max derude. Vi er lidt på vej i studiet, fordi vi har hentet noget fødselsdagspynt ind.
0: Ja, det har vi.
2: Men vi kunne godt lige spifte den lidt mere op.
0: Kunne faktisk godt. Det er sådan lidt, det er rent faktisk, så er alle lidt småkedeligt herinde.
2: Ja. Ved du hvad, jeg finder nogle krystaller og noget glimmer, og så...
0: Ja, det er godt. Vi kan tænde discolampen.
2: Ja,
0: ved du hvad?
2: Ja.
0: Ja, vi whimser lige discolampen, du. I med den, og så... så ja, se nu
2: en,
0: der.
2: En, så den der.
0: Det hjælper allerede, du er da gal, mand.
2: Bare det indre barn,
0: ja,
2: det kommer frem.
0: Præcis. Der skal whimsy maxes på en lille fredag, skatter. Tak til Anna for lige at berige os med... gode ting fra hendes algoritme. Altid dejligt, det der kommer der.
2: Det skal jeg nok gøre igen i morgen.
0: Lige om lidt, så skal vi poppe 5 awards land. Og du skal høre rigtig godt efter lige om lidt.

0: Canada på landkortet. Musikalt set er delen med os ude i det store Storbritannien. Har du set, at man snakker om i EU og laver dem til associeret medlem af EU i Canada?
1: Det er ja, ret, det er ja, Trump er ikke helt vild med
0: nej, det. Nej, det er han sgu ikke helt. Nej. Til gengæld er vi vilde med at fejre.
2: Pop FM har fødselsdag.
1: Hip hurra, vi fylder 16 år på søndag, og det skal vi fejre hele ugen. Og det gør vi blandt andet ved at lave Pop FM Awards. Traditionen tro, så uddeler vi priser til dig.
0: Ja.
1: Ja, alle jer, der sørger for, at Pop FM stadigvæk eksisterer her på efter 16 år, hvor det er vildt egentlig. Og det gør vi ved at nominere dejlige popper i tre kategorier.
0: Det er i årets popper, årets knækker og årets Facebook-kommentar. Det er de tre kategorier der. Og der er altså tre nominerede i hver kategori, og du kan gå ind og stemme, hvis du finder linket inde på vores sociale medier. Det ligger overalt. Ja. Både i dagens opslag, men også på selve fødselsdagsopslaget. Mm. Og så er det bare med at komme ind og stemme, og hvis du gør det så, og ikke har det i forvejen, så er der tre måneders Rave Premium til dig, hvor du kan høre reklamefri radio.
1: Sådan der. Der er også mulighed for at vinde en popkop, hvis du lige kommenterer, at du rent faktisk har stemt inde på Facebook eller Instagram opslaget. Vi har valgt de nominerede, men det er fuldstændig op til dig og alle andre at bestemme, hvem der render med priserne, som vi altså afslører i morgen.
0: Ja.
1: En, der er nomineret til årets knækker.
0: Ja, det er vores gode ven fra Aarhus, Taxakæld.
3: Godmorgen i to, det er Taxakæld Aarhus.
0: Goddag, Taxakæld!
3: Hey. Goddag.
1: Altid en fornøjelse. Hvordan står det til i Smilens by?
3: Det regner.
0: Jeg skal lige høre, hvordan går det på vagonsiden der? Du var jo sat op til noget nyt køretøj, jo.
3: Jamen, den kom mandag.
1: Nej, gud, hvor bliver det spændende. Har du nogle gode kunder på vej?
3: Jeg har kørt skolebørn nu her, så nu er det jo bare almindelig taxakørsel. Mm. Så ja. må vi se, om vi kan fange noget. Men regnvejr er jo godt taxavejr.
0: Det har han ret i.
1: Ja. Og taxakæld er nomineret sammen med Belinda og Freddy for altid at melde ind i Knækken Sang. Så er der årets popper, det er en, der har givet os et helt særligt radioøjeblik. Og Claus, han ringede fra byggepladsen med en særlig tømmerregel.
0: Ja, prøv lige at høre en gang. Går man i bare kasse som tømmer der?
4: Altså, nu er vi ved at være slut 30 her efterhånden, ikke? Så det lader vi de unge om, ikke?
1: Men, Nå, det er aldersdiskrimination, hvis man...
4: Sådan er det. Der er sådan nogle, det er sådan nogle regler, der skal overholdes på byggepladsen, ikke?
0: Nå.
4: Så når først du rammer 30, så er det på med tøjet.
1: Okay, det står simpelthen i reglementet.
4: Er... Sikkerhedssko og behold trøjen på, så 30 plus, ja.
1: Sådan der.
0: Ja.
1: Også Marianne og Line er nomineret som årets popper. Så er der årets Facebook-kommentar. Her er Janni, Bent og Lilian nomineret.
0: Lilian svarer på spørgsmålet. Hvad har du gjort, som dine børn synes var pinligt, er skidesjovt? Hun har trukket vejret, skriver hun. Hentet dem fra skolen.
1: Nå, nej.
0: Spurgt, hvordan deres dag var, osv.
1: Øj, hvor er det pinligt, hva'?
0: Hold kæft, hvor er det pinligt. Nå.
1: Stem på dine favoritter. Susanne find linket både på Facebook og på Instagram. Så glæder vi os til at... uddele nogle titler i morgen.
0: Ja, det skal vi gøre i morgen. Vi skal finde årets knækker i morgen tidlig. Lars også skal finde årets Facebook-kommentar. Og lille Lars, han har årets popper lidt senere.
1: Det er spændende.

0: Lorentzen. 19 over 7. Godmorgen med dig. Vi håber, du har en forholdsvis rar torsdag morgen.
1: Mm-hmm. Ja. Måske bliver den endnu bedre, hvis du vinder noget.
0: Ja.
1: Og det kan du gøre her hos os faktisk om små 20 minutter.
0: Mm.
1: Og også lidt senere, når vi leger knækkensang. Det vender vi tilbage til. Vi vil også gerne høre, hvad det seneste er, du faktisk har vundet.
0: Ja.
1: Det kan være alt mellem himmel og jord. Det vidner vores kommentarspor nemlig om på Facebook. Vi hedder poppenviden.dk lige nu. Du kan høre nogle af alle de dejlige små og store ting, der er blevet vundet. Og så kan du høre, hvordan Kasper han vandt noget. Respekt.
0: Ja, lige om lidt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Der var Sanne tættere. Her er det vores Facebook-side, der lige kalder på os, fordi der ligger nogle skønne kommentarer ind på spørgsmålet. Hvad er du sidst vundet?
1: Mm-hmm. Og det er anledning af, at der i morgen er tre popper, der vinder enten titlen som Årets Knækker, Årets Popper eller Årets Facebook-kommentar til Pop FM Awards 2026. I anledning af, at vi fylder 16 år på søndag.
0: Og det er sjove ting, som popperne de har vundet, skal jeg da lige love for. Og vi kommer vidt omkring. Christine har fortalt os, at hun har vundet et par fantasy-trusser.
1: Ulala.
0: Og nej, skriver hun. De er ikke frække.
1: Okay, så.
0: De er i bambus, hudfarvet, og de er brede.
1: Det er fandme dejligt. Okay, de er faktisk overhovedet ikke frække, nej. Så. Katja, hun har vundet et litografi af Michael Bundesen.
0: Ja, og
1: det er en speciel gave.
0: Ja, det synes jeg nok. Og en anden Katja har vundet to bøger. Det fremgår ikke, hvad det er for nogen, men god læsning, siger vi det lige herfra.
1: Ja, så er der Mia. Hun vandt både chokolade og 100 kroner til bango.
0: Ej, hvor sejt.
1: Ja, det er skide godt. Og så er der Kasper.
0: Ja.
1: Han har vundet et par børns respekt, da jeg truttede i hornet på lastbilen.
0: Sådan, mand.
1: Det er så fedt.
0: Ja, det er sgu da skide godt.
1: Ja. Så er der Tina. Ja. Et kernemælkshorn fra Circle K.
0: Åh, den skal lige have en...
1: Nå, men altså, hvis det er på den helt rigtige dag, og sulten den er der, så er et kernemælkshorn fra Circle K jo. Altså, vanvittigt at vinde.
0: Sådan, du.

0: Helt genhør med East 17 og Stay Another Day. Det synes vi også, du skulle blive lige her på Pop 5.
1: Været på Pop 5.
0: Først lidt eller nogen sol, enkelte byer, så bliver det skyet vestfra. Efterhånden kommer der udbredt regn eller byer. Det melder DMI i hvert fald 13 til en 17 grader.
2: Ikke det store fra trafikken. Du skal der igen i dag lige tjekke rejsebanen, hvis du skal med noget intercity-tog mellem Hovedbanegården og Køge, Ringsted, Næstved og Nykøbing, fordi der er lidt ændringer i rejsebanen. Ellers ikke noget. God tur.
0: Tak for det. Lad os så komme ud over stepperne, du, med en god sang. Her kommer danseorkestret. Vi siger godmorgen.
1: Du bliver vækket.

0: Yep. Så var der dansorkestret og kom tilbage nu her på Pop 5, hvor du kan høre godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Mm-hmm.
0: Og så lidt mere.
1: Du kan faktisk få endnu mere musik fra 80'erne og 90'erne. Du kan slippe fra reklamerne, og så kan du få noget musik i stedet. Det kan være, du elsker at lytte til den her radiokanal. Det håber vi, siden du er havnet her. Det kan også være, du lige er ankommet, så velkommen til, ikke?
0: Mm.
1: Det kan være det eneste, du faktisk synes bare kan være en lille smule lidt tændende, det er, at der nogle gange er lidt hold i musikken,
0: ja.
1: Og det går det gode humør, fordi at du lige skal høre nogle dejlige reklamer i stedet for. Men det kan du faktisk også få lov til at slippe for, fordi vi har noget, der hedder Rayo, og vi har noget, der hedder Rayo Premium.
0: Yes, yes. Og det betyder, at du faktisk kan, i stedet for reklamerne, lige nu og her, kan lytte til den her. Det er Falco, og der er kommissar, der ligger i stedet for reklamerne nu.
1: Mm. Og sådan fungerer det hele tiden. Hver gang der kommer reklamer, så kommer der musik i stedet for, hvis du er Rayo Premium abonnent. Det koster normalt 29 kroner om måneden, men vi har 6 måneder gratis klar til dig, som kan hjælpe os med lige at tolke en sang. En dansk klassiker oversat fra dansk til engelsk.
0: Ja, okay? Det er torsdagstolken, og det er lige om lidt. Vi skal nok forklare mere, når vi kommer derhen, men hold den her.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: A Wind of Change. 16 i 8. Hvilken vej blæser vinden i dag for dig, når vi nu skal til at lege lidt?
1: Topstart torsdagstolk. Topstart
2: torsdagstolk. Forhåbentlig så bliver du blæst direkte her ind i studiet på en telefonlinje, når det går op for dig, hvad det er for en dansk klassiker, vi i dag har oversat til engelsk.
0: Ja.
2: Ja, vi har tænkt os at læse den engelske sangtekst højt for dig. Skal du så bare ringe 70 220 900, så snart du ved, hvad det er for en sang. Præmien, det er 6 måneders Rayo Premium, det vil sige reklamefri radio til dig. Ganske kvitterfrit.
0: Hvor god er du til sådan lige at omsætte engelsk til dansk on the fly? Det vil vise sig nu. Mm. Den er meget direkte oversat, den her, kan vi godt sige.
2: Ja. Så skal vi ikke bare se at komme i gang?
0: Jo, det
2: telefonen
0: synes jeg.
2: Er 70 220 900, så snart du har en idé. Det er den første, der kommer igennem med det rigtige bud. Ja. Der vinder.
0: Ja. Vi skal bare bruge sangtitlen, så afsted med dig. Jeg starter. Together, we could lay the world.

0: og hoppe på en telefon her og høre, hvem der er med på linjen. Godmorgen, hvem er det?
1: Det er Arne.
2: Hej Arne!
1: Goddag.
0: Godmorgen og velkommen til programmet.
1: Ja, tak skal du have.
2: Er du vores torsdagstolk, Arne?
1: Ja, jeg håber, at jeg gætter på tafen, Mamma Mia.
0: Gør du det?
1: Ja, ja, det gør jeg.
0: Lad os lige prøve. Hvad er det, der skulle gå nok, du?
1: Det lyder sgu korrekt.
0: Ja,
2: det lyder så rigtigt.
0: Det er fuldstændig korrekt.
2: Vi var nemlig også nået til omkvædet, som oversat vil lyde, åh, oh, Mamma Mia, Tarzan, Mamma Mia.
0: Ja,
2: så,
1: ja men allerede da I startede på den, der tænkte jeg, det er Tarzan, Mamma Mia. Og så forsøgte jeg at ringe op, men jeg kunne sgu ikke huske nummeret, som at jeg måtte vente til, I nævnte det igen.
2: Hvor er det godt, Arne, bror, ja. Det må være skæbnen. Ja, det må være. Der er 6 måneders reklamefri radio på vej til dig, og så kan vi da også lige høre den originale udgave.
0: Ja, det synes jeg lige, vi gør. Hæng lige på, Arne, så får vi at vide, hvor vi skal sende det der abonnements henad. Og så,
1: ja, det er en aftale.
0: Så giver vi lige ordet til Lone Larsen. Her er Tarzan, Mamma Mia på dansk. Sådan.

0: Susan, mamma mia, hvor var det fedt lige at høre den. Og fedt, at Arne lige kunne høre, at det var den, og at han lige stak afsted med 6 måneders Rayo Premium.
1: Ja, det kan være dig, der gør det. Næste torsdag, så er der vi endnu sådan et abonnement der på højkant i en torsdagstolk.
0: Hvis du kunne tænke dig at prøve det ud, tjekke det ud allerede i dag, så kan du egentlig bare gå ind og oprette dig. De første 30 dage er gratis. Og jeg kan da lige sige, at i stedet for reklamerne nu her op til nyhederne om et øjeblik, der er der Gladys Knight med License to Kill.
1: Ja, der kan man jo lige overveje, om man skulle prøve af.
0: Ja.
1: 29 kroner om måneden derefter.
0: Ja.
1: Hvis du bliver hængende her, så skal vi nok sørge for, at der er flere ting, der kan vindes. Der er en popkop.
0: Der er en popkop nemlig, og det er fordi, der er knækkensang. Og det er der traditionsro lige lidt efter 8. Efter nyhederne. Hold den her.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså

0: på året, da jeg skiftede fra 3F.
1: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
23: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
0: FM's fødselsdag.
1: Hej, det er Henrik,
2: Anna,
10: Lars,
24: Freja
25: og Lille Lars.
26: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
27: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
28: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
29: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
30: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Remember the time, det var Michael Jackson. Måske kan du huske, da du vandt din første popcup. Måske har du aldrig nogensinde vundet en. Og en gang skal jo være den første, det kunne så være i dag.
1: Det ville være en rigtig fin dag at gøre det på, 17. september, lille fredag. Vi sidder klar til at lade dig vinde den der popcup. Mm-hmm. Det kræver er bare lige, at du har spidse ører.
0: Præcis. Lyt med om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Mange danske boligejere går glip af tusindvis af kroner, fordi de simpelthen ikke kender til de tilskudsordninger og fradrag, der kan gøre renovering og energiforbedringer billigere. En ny undersøgelse fra YouGov for Gensidig og Energi viser, at hver femte boligejer slet ikke kender til de her aktuelle ordninger. Selv det ellers så kendte håndværkerfradrag er faktisk ukendt for mere end hver tredje. Eksperter advarer derfor om, at det kan blive meget dyr fornøjelse at udskyde renoveringen, og derfor så opfordrer de også til at udnytte de her økonomiske håndtrækninger, som varmepumpepuljen og håndværkerfradraget, før mindre problemer vokser sig større. Og apropos antallet af håndværkere, så er der altså færre og færre af dem på det nye Odense Universitetshospital, og derfor så er der nu fare for, at tidsplanen for færdiggørelsen af det her supersygehus endnu en gang kan blive rykket. Det nye OUH skulle have stået færdigt i 2022, og de første patienter var senest planlagt til at rykke ind næste år, men den tidsplan, den holder altså heller ikke. Bemandingen er på få måneder faldet fra omkring 1300 til godt 800, og nu forhandler Region Syddanmark og Totalentreprenøren så om en ny plan, mens projektledelsen kalder den lave bemanding for meget bekymrende. USA vil ikke lade palæstinensiske ledere rejse ind i landet for at deltage i FN's generalforsamling i New York. USA forlænger nemlig sine visumsanktioner mod medlemmer af det palæstinensiske selvstyre, det oplyser USA's udenrigsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og det betyder altså, at formanden for selvstyret, Mahmoud Abbas, igen i år er blevet nægtet det visum, han ellers skal bruge for at deltage i topmødet, der begynder på mandag. Det siger en kilde til nyhedsbureauet AFP, og derfor så skal FN's medlemslande i dag stemme om, hvorvidt Mahmoud Abbas i stedet må holde sin tale på video. To kvinder sagsøger nu den afdøde sexforbryder Jeffrey Epsteins dødsbo, og det gør de, fordi der blev fundet pornografiske billeder af dem som piger i hans store samling af overgrebsmateriale. Søgsmålet er anlagt på vegne af over 40 personer, det fremgår af retsdokumenter. Og sagsøgerne kræver altså blandt andet, at dødsboet betaler dem hver især, hvad der svarer til omkring 1 million danske kroner. Derudover så anmoder de domstolen om at oprette et program, så andre personer i Epsteins billedsamling kan blive underrettet.
3: Været på Pop-FM.
0: Vejrudsigten kommer her, og den siger først lidt eller nogen sol, så nogle enkelte byer, men så mere skydevejr vestfra, og efterhånden også noget udbredt regn eller byer. Temperaturerne kommer til at ligge sted mellem 13 og 17 grader.
1: Ingen uheld i trafikken, så det er jo dejligt, hvis du skal ud bag rattet. Som altid, tjek lige rejseplanen, før du tager med et tog mellem København, Køge, Ringsted eller Næstved. Der er justeringer af køreplanen.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Jeg sidder med en popkop i hånden. Den kan blive din.
1: Ja, den er virkelig, virkelig flot. Du skulle tage og prøve at vinde den. Det kan du lige nu i knækkensang. Yeah!

0: Der er noget galt med de bremser der. Can't Stop Loving You. Her var Toto 808.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Og vi mente faktisk, da vi sagde, at det er en rigtig god dag at vinde en popkop på. Måske din allerførste?
0: Ja.
2: Hvem ved?
0: Du skal da give det et skud i hvert fald.
2: Ja, det skal.
0: Chancen foreligger jo nu. Vi leger den her leg hver eneste dag lidt over 8, og den hedder Knæk en sang. Og i den legetitel, der ligger der, at du får lidt af noget, og så skal du lige knække koden til, hvad det så er. Det, vi skal bruge fra dig i sidste ende, det er korrekt titel og kunstner.
2: Ja, og det er kun én sang, det hele handler om de næste 35 minutter, og vi afslører aldrig noget før til allersidst, hvor vi altså skal finde det korrekte svar og ringe til en vinder. En vinder er en popkop.
0: Ja, i går, der var det den der lille fætter, man fik at arbejde med. Og der var der heldigvis nogen, der godt kunne høre, at det var Cici Pannestern med Finally.
2: Finally!
0: Ja.
2: Ja, ja. Nå, men glem alt om det. Ja. Det var mere bare, hvis du havde ligget søvnløs hele natten og tænkt på det siden i går. Men ellers skal vi tavlen ren nu. Slå lyttelapperne ud, skrue op for radioen, have telefonen klar.
0: Her kommer dagens knæk.
2: Nå.
0: Det kom lige væltende på en eller anden måde. Skal vi lige prøve at have det igen? Ja. Hvad i alverden er det?
2: Ja, det er spørgsmålet.
0: Og hvem er det?
2: Når du kommer frem til det rigtige svar, ifølge dig selv i hvert fald, så ringer du 70 220 900. Telefonen, den er åben fra nu af.
0: Og hele vejen hen til målstregen.
2: Ja, da.
0: Og mens vi bevæger os hen mod målstregen, så skal vi selvfølgelig også høre en masse god musik. Det er klart, ikke? Men telefonen er i hvert fald åben nu til torsdagens udgave af Knækken Sang. Skal du lige have knækket en sidste gang her? Her kommer den.

0: Så var der TV2, der alt, hvad hun ville, var at danse. Vi er gået i gang med Knæk en Sang, og vi håber da, at det er okay, vi startede, selvom du måske ikke lige var helt med fra starten. Du kan lige få dagens knæk igen. Det lyder sådan her. Hvad i alverden kan det være?
1: Ja. Et eller andet sted. Mm. Men hvor i alverden er det, som du siger? Det er titler kunstneren, vi er ude efter. Du skal aflevere begge dele på telefon 70 220 900, så kan det jo være, at det er dig, vi ringer til om 25 minutter. Sig tillykke, du har vundet en podcast.
0: Ja, man ved aldrig. Der er lige på linjerne. Lad os lige prøve at hoppe på en af dem her. Det er topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Jamen, godmorgen, det er Clayton.
1: Nej, Clayton.
0: Dag med dig.
1: Tidlig på den. Jamen, i dag.
2: Dag med jer. Mm. Solen skinner igen.
0: Ja, er det ikke skønt?
2: Og det er tid til en lille knæk.
0: Ja.
1: Skal vi ikke sige det?
0: Og ja. Vi lurede på, om du kunne høre, hvad det monstro kunne være.
2: Mm. Jeg gætter på, det er The Commitments med Mustang Sally.
1: Mustang Sally.
2: Ja. Yeah.
0: All right.
2: Nu må vi se.
0: Ja. hvordan er det med dig, Clayson? Du er fra Canada, ikke?
2: Jeg er fra Australien.
0: Australien.
1: Down under.
2: Nå. Ja, ligner jo. Ja.
1: Vegemite og det hele.
0: Hvorfor har jeg Canada puttet på dig?
1: Ja, det ved jeg virkelig ikke.
2: Fordi vi er så fjernt.
1: Ja, det er noget, der ligger langt væk, ikke?
0: Ja, det er det.
1: Nå,
0: okay.
1: Okay. Jamen, skal du bruge solskinsagen til noget fornuftigt?
2: Det skal jeg kun med arbejde, okay. Og det er indenfor, så jeg kigger ud af vinduet og håber.
0: Ja, det er så fint.
1: Der er ikke så meget andet på. Ja. Tusind tak, fordi du gad at ringe, Clayton, og god dag.
2: I lige måde, tak.
0: Hej. Farvel til Clayton, altså et bud på Commitments og Mustang Sally.
1: Oliver ringede faktisk også.
0: Ja, det gjorde han.
1: Kenny Loggins Footloose.
0: Er også et bud, som er noteret på bloggen nu. Hvad siger du? Det er 70-220-900. Du skal ikke sidde alene med dit bud der. Skønt at komme afsted. Klokken er 7:15. 70-220-900 er åben.

0: Freddie Mercury sang den Living on My Own. Her kæmpes der om en popkop. Den står og venter på dig lige her hos os.
1: Måden, man vinder sådan en på, det er ved at lege med i verdens bedste lytteleje, som vi leger hver morgen på det her tidspunkt. Det kalder vi knækken sang. Det er der, hvor vi finder en sang fra 80'erne eller 90'erne, og så skærer vi meget, meget lidt af den ud til dig.
0: Mere får man ikke i dag.
1: Nej.
0: Men hvad gemmer der sig der?
1: To bud indtil videre. Kenny Loggins, Footloose, ja, og The Commitments, Mustang Sally. Du er også velkommen. Det er på 70-220-900. Vi afslører ingenting før til allersidst.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Hej, Topstar. Christina her.
1: Hej, Christina.
2: Knækket, det er helt sikkert Tom Jones med sexbar.
0: Er det det?
1: Alrighty.
2: Det er jeg ret sikker på.
0: Okay. Jeg
1: skriver den ned, Christina.
0: Du kender din Tom Jones, gør du?
2: Si.
0: Mm. Sexbomb.
1: Har du fede planer for i dag, Christina?
2: Jeg skal på arbejde, jeg er på vej.
1: Ja. Det lyder en lille smule så kedeligt.
2: Nej, det er okay.
1: Nå,
2: det er
1: okay. Okay. Hvad er det, du laver til daglig?
2: Jeg sidder på kontor, jeg er kvalitetschef.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Ja.
0: Ja, nu kan jeg godt huske, det er kvalitetschef.
1: Har vi ikke snakket om det før?
2: Jo, muligvis.
1: Mm.
2: Ja, det har vi.
0: Okay,
2: ja.
0: Godt. Jamen, vi håber, at dagen ender ud med noget topkvalitet for dig, og så have en rigtig god arbejdsdag.
2: Vi gør det helt sikkert, og tak i lige måde.
0: Tak. Hej. Hej til Christina, og jamen, altså, kvalitet skal være i orden.
1: Ja, ja.
0: Og til det kræves der altså en kvalitet til.
1: Ja. Der er helt sikkert styr på det, ja, når Christina hun møder ind. Og et bud mere på listen fik vi altså her. I form af lidt Tom Jones med Sex Bomb. 70-220-900.
0: Hvem er på linjen? God morgen.
3: God morgen, det er Kenny.
0: Hej Kenny.
1: Hej Kenny.
0: Har du et hurtigt bud til os?
3: Et hurtigt bud er Tom Jones og Kiss.
0: Ja, alright. Tom Jones og Kiss er noteret. Kenny, vi løber tør for tid, men have en skøn dag og held og lykke.
3: Ja, tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Farvel til Kenny også, og så et bud mere på Tom Jones, bare med Kiss.
1: Mm.
0: Nå.
1: Det skal blive rigtig spændende, det her. Hvis du har lyst til også at lege med og komme med dit bud, så er det 70-220-900, du ringer på.
0: Er det Tom Jones, eller Commitments, eller Kenny Loggins? Det er et godt spørgsmål.
1: Eller noget helt femte.
0: 70-220-900. Skøn dig at ringe.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår,
12: så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hvide løgne fra 1-2, den kan du godt stryge af din, skal vi sige, potentielle budliste i forhold til dagens knæk, fordi det er ikke den, så vil vi ikke have spillet den her. Men det er en sang, som indeholder noget af det der.
1: Ja, spørgsmålet er, hvad det er for en sang. Hvem har lavet den? Hvad hedder den? Du kan få lov til at komme ind med dit bud, når vi åbner telefonen igen. Lige om lidt.
2: Været på Pop FM.
0: Den står på lidt eller nogen sol til en start i dag. Enkelte byer, og så bliver det skyet vestfra, og så kommer der efterhånden mere udbredt regn eller byer. 13-17 grader melder DMI.
1: Trafikmæssigt er det meget almindeligt torsdag morgen. Der er mange biler omkring de store byer, men ikke nogen uheld, der skulle forsinke dig yderligere. Tjek rejseplanen, hvis du skal med et tog, og det gælder altså både noget mellem Roskilde, Holbæk, Kalundborg, Køge, Næstved, Ringsted og Københavns Hovedbanegård. Rejseplanen er din ven.
0: Sådan.
2: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækkens sang.
0: Du skal da være så hjertelig velkommen til lige at prøve at give den et skud, ikke?
1: Det er lige nu, det foregår.
0: Det er det.
1: Ja, du ringer sådan set bare, så skal vi nok forsøge at tage alle de telefoner, vi overhovedet kan nå, fordi vi skal have nogle bud ind på dagens knækker.
0: Der var den igen. Hvem kan det være? Hvad kan det være? Skynd dig at slå på tråden. Telefonen er åben. 70 220 900 ringer. Hvem er på linjen? Godmorgen.
3: Goddag, det er Ulrik.
0: Ulrik!
1: Goddag.
0: Hej Ulrik.
3: Goddag.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jamen, jeg ringer fra Aarhus.
0: Ja.
3: Og jeg er VVS og er på vej ud og skal kigge på noget faldstamme og noget.
0: Noget faldstamme. Ja, altså i en lejlighed eller i et hus?
3: Ja, i en lejlighed.
0: Ja, okay. Det er jo altid sådan lidt spændende for dem, der bor i den ejendom der. Er det nu hele meget, der skal skiftes?
3: Nej, jeg vil sige, det er mere spændende for mig, at jeg skal gøre det, hvis nu der er nogen, der trækker ud. Men det håber vi har styr på.
1: Nej.
0: Det er da ikke sat sådan en advarsel op. Du bedes undlade i tidsrummet mellem.
3: Jo, det gør der.
1: Er det sket før, Ulrik?
3: Nej, jeg har da hørt om det. Jeg har heldigvis ikke prøvet det. Så,
1: okay.
3: Det kunne være, der var nogen, der ikke har set beskeden jo, ikke?
1: Ja, det. Puh, vi krydser fingre for dig. Og også i forhold til knækken sang, måske kan vi redde din dag med en popkop. Hvad kan du høre?
3: Jeg tror også, det er Tom Jones med Sex Bomb.
0: Det tror du? Okay.
3: Ja.
0: Vi noterer den sgu lige her, du. Sådan.
3: Det er nemlig godt.
0: Ja. Fedt. Og så må du da have en god arbejdsdag. Vi håber ikke på nogen, skal vi sige, pludselig udskyld.
3: Nej, det er bare i orden.
1: Tak, hej, Ulrik. Hej.
0: Hej. Hallo, godmorgen, det er Topstart.
4: Jamen, godmorgen, Topstart. Det er Mette.
1: Hej, Mette.
4: Jeg hører mine ører høre noget helt andet, men jeg er lidt forkølet, godt nok. Så jeg hører, det kan være det, det. Jeg hører Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.
0: Nå, men, gør du det? Ja.
4: Men altså, de andre bud, det kan det også godt være, men det er mine ører, siger mig.
1: Mm. Så det går, du er så dejlig solidarisk med det. Hvad, er du på vej ind i en forkølelse, eller på vej ud af den, tror du?
4: Jeg tror, jeg er midt inden, du.
0: Okay.
1: Det er hårdt.
4: Altså, det er bare... Ja, sådan er det. Det var ikke en god dag i går, men skidt pynt med det. Vi kæmper videre.
0: Det er godt.
4: Så hører vi Popstart.
1: God bedring, Mette. Tak fordi du ringede.
4: Tak for godt program.
0: Tak.
1: Hej.
0: Det er Topstart her. Godmorgen.
5: Godmorgen. Carina her.
1: Carina.
0: Goddag, Carina.
1: Det var lige dig, vi så ventede på.
0: Ja.
5: Ja, det tænkte jeg jo nok. Ja.
0: Du lyder så frisk som en nylavet kop kaffe.
5: Men jeg har også lige fået min kop kaffe, så den har givet mig et pænt spark i bagdelen. Sådan tror jeg, vi alle sammen har det, eller hvad?
1: Mm. Man kan høre det på dig. Ja, det lyder rigtig dejligt. Ja.
5: Tak.
1: Det smitter, Carina. Hvad kan du høre i knækkens sang?
5: Altså, jeg er jo over i noget helt andet.
1: Mm.
5: Jeg kan høre Andrew Strong med Mustang Sally.
0: Mm. Andrew Strong med Mustang Sally.
5: Yes.
0: Alright. Ja.
1: Er du på vej på noget arbejde?
0: Hvad var det, du siger?
5: Ja. Jeg siger, jeg kan høre den sådan lidt fra Commitment-tiden.
0: Ja.
5: Den gode film der. Mm-hmm. Ja.
0: Okay. Nå.
1: Det er fint.
5: Så det er rigtigt, jeg er på vej på job. Jeg skal ud og køre med en masse unge mennesker i dag.
1: Nå. Hvorhen? Hvor kører jeg hen? Nå, du er kørelærer.
5: Jamen, vi skal både til Viborg og Silkeborg og alt muligt.
0: Mm-hmm. Okay, så du er simpelthen kørelærer, og du former fremtidens trafikanter. Ej, hvor spændende.
5: Jeg gør mit bedste for at opdrage dem ordentligt.
0: Ja, det er godt.
1: Det er det, du gerne sidder god til. Er der nogen, du er lidt nervøse for at skulle ud og køre med i dag?
5: Nej, heldigvis. Han har styr på sine elever.
0: Åh, hvor godt.
1: Ja. Du har også dine egne bremser derovre, hvis det skulle gå helt galt.
5: Det er jo det.
0: Ja. Ja. Nå, jamen, god
5: jeg
0: fornøjelse.
5: Jeg kan også lidt på sitteren, hvis de bliver for langsomme, jo.
0: Ja, det er det.
1: Jeg må også lige give den lidt.
0: Bliver de så bange? Bliver de for skrække, hvis du lige pludselig giver den et løs i røven der?
5: Det kan de faktisk godt sige, ja. Det er jo det, der gør arbejdsdagen lidt sjov nogle gange.
0: Ja. Ah, hvor godt. Jamen, god fornøjelse.
5: Jamen, tak. Og god dag til jer.
0: I lige måde,
1: Carina.
0: Hej.
2: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knæk en Sang.
0: Telefonen er åben, og vi sidder bare og venter på dig.

0: Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Her i Topstart, hvor vi leger knækken sang, og det gør vi for fuld uddrøn. Fuld udblæsning lige i øjeblikket. Der er et at drøle med godt nok smæk på telefonerne. Der er mange, der gerne lige vil ind og give et bud på, hvor... Den der hører hjemme.
1: Ja, vi kan da lige opsummere nogle af de bud, der er kommet ind indtil videre, inden vi rammer slutspurten. Og det er Kenny Loggins' Footloose.
0: Tom Jones med Sex Bomb. Den er der flere, der er meget glade for.
1: Også Tom Jones med Kiss, har vi hørt.
0: Og så har vi Andrew Strong med Mustang Sally.
1: Ja, men vi har også hørt The Commitments og Andrew Strong med Mustang Sally. Og så har vi hørt Joe Cocker. You Can Leave Your Hat On.
0: Også det, ja. Så hvor havner vi henne? Det er et godt spørgsmål, som stadigvæk er åbent. Hvem er på telefonen her? Godmorgen.
2: Det er P.L.
1: Hej P.L.
0: P.L., godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen.
0: Og velkommen til programmet.
2: Ja tak. Ja tak. Endnu en gang.
1: Yes. Fortæl os, hvad vi må skrive ud for dit navn, P.L.
2: Jeg er også med på den der med Andy Strong and The Commitments, Mustang Sally.
0: Mm. Oh, hele møllen der. Okay. P.L. Ja. Skriver jeg her. Sådan. Og så siger vi da bare lige tak for den.
1: Mm-hmm.
2: Jamen, det takker.
0: Ja, og god dag.
2: Og lige over.
0: Hej.
1: Hej.
0: Held og lykke til Palle, og held og lykke til dig.
1: Ja, fordi nu er det altså aller sidste chance, hvis du skal vinde dig en popkop den her fine, fine septemberdag. 70-220-900, hvis du vil lege med.
0: Titel og kunstner på den der, og det skal afleveres inden for de næste 5 minutter.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Emma! Emma!
13: Ja, mor?
12: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
13: Hvad snakker du om?
12: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: Oh.
14: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
18: Ba-da-ba-ba-ba. Topstart. Det er godt humør og musik.

0: at ringe ind og fortælle os, hvad det kunne være. Det lyder sådan her.
1: Hold da kæft, der er kommet mange spændende bud på, hvad det kunne være.
0: Ja. Altså, vi startede med lidt Kenny Loggins, Footloose, og så kom der rigtig mange forskellige versioner ind af noget Mustang Sally med The Commitments, med Andrew Strong og med begge dele.
1: Mm. Tom Jones er også godt repræsenteret i budlisten, både med Sex Bomb og Kiss.
0: Ja, Joe Cocker trender altså også med You Can Leave Your Hat On.
1: Den er der rigtig mange, der har sat deres lid og kærlighed til. Vi kan jo godt afsløre, at det har du ikke gjort, Palle.
2: Nej.
1: Nej.
0: Nej, hvad var det nemlig, du sagde lidt tidligere?
2: Det var Andy Strong and The Commitments med Mustang Sally.
1: Den er god nok, jo.
2: Ja.

0: Anna og Henrik i Topstart på Pop FM.
1: Det var dagens knækker, du lige fik der. Og så er der ellers lagt i kakkelovnen til en Teams Topstart mere.
2: Ja, der kan du få lov til at høre, hvorfor Line er nomineret til årets popper i Pop FM Awards, hvorfor Belinda er nomineret til årets knækker, og hvorfor Bent er nomineret til årets Facebook-kommentar.
1: Lyt med lige på den anden side af nyhederne og lege med, når vi skal lege Hvad siger Google? Også i næste time af programmet.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cash

0: cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashet ledte til et kontor-crash?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Nye beregninger fra DMI's klimaatlas viser, at stigende havtemperaturer og voldsomt voksende marinehedebølger vil gøre det danske havmiljø markant mere sårbart. Forskere advarer til politikken om, at det vil forværre iltsvindet og også gøre den nyligt vedtagne grønne trepart utilstrækkelig. Ifølge eksperterne så er det nødvendigt at skære drastisk mere ned for landbrugets kvælstofudledning for at modvirke fremtidens varmere vand, mens regeringen og Landbrug og Fødevare afviser yderligere stramninger. Så går det godt for boligindretningskæden Jysk. Kæden runder nemlig en omsætning på lidt over 52 milliarder kroner, det skriver Jysk i en pressemeddelelse her til morgen. Den rekordhøje omsætning skyldes blandt andet, at kæden har åbnet 168 nye butikker i det seneste regnskabsår. Administrerende direktør Rami Jensen han er tilfreds med udviklingen, og han peger på, at det simpelthen viser konceptets styrke i et marked, der ellers er præget af ret lav forbrug og tillid. Jysk oplyser endnu ikke, hvor stort overskuddet så er. Det fulde regnskab det bliver først offentliggjort senere på året. Amerikanske ingeniørsoldater har i den her uge opmålt og kortlagt landingsbanen og faciliteterne i Narsarsuaq i det sydlige Grønland. Ifølge US Northern Command så sker det for at undersøge fremtidige operationelle muligheder og indsamle oplysninger til brug for USA. Arbejdet sker i tæt samarbejde med de danske og de grønlandske myndigheder, og det falder sig sammen med, at Grønlands regering og Forsvarsministeriet netop har aftalt at holde lufthavnen midlertidigt åben for at afklare allieredes langsigtede behov. Narsarsuaq huser under 2. verdenskrig den store amerikanske base Blue West One. En ny analyse fra Rockwool-fonden viser, at volden i en kommune stiger med helt 22% på dage, hvor det lokale Superliga-hold spiller hjemmekampe. Stigningen er dog særlig markant, når det gælder storeklubberne FCK og Brøndby, hvor antallet af voldshændelser altså firedobles. Ifølge fonden så giver undersøgelsen et vigtigt indblik i debatten om fodboldvold, som altså aktualiseres af den nyligt indførte hooliganpakke med hårdere straffe. Analysen peger desuden på, at en del af stigningen også skyldes vold mod blandt andre politiet.
1: Været på Pop FM.
3: Først enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men så bliver det skyet vejr vestfra, og i løbet af eftermiddagen, der står den på lidt mere udbredt regn eller byer vestfra. 13-17 grader skal du regne med i dag.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Hvad siger de forskellige nominerede i Pop FM Awards?
6: Ja, det kan du høre lige om lidt. Og det er ret vigtigt, fordi afstemningen lukker senere i dag.

0: Pop FM har fødselsdag.
1: Og du skal hoppe ind og stemme på Pop FM Awards, som vi i tradition uddeler. Og titlerne og vinderne, dem skal vi finde i morgen. Afstemningen den lukker faktisk senere i dag, så jeg synes lige at finde linket. Det er både på vores Facebook, pop5.dk, og på vores Instagram.
2: Nu skal du høre, hvorfor Belinda er nomineret som årets knækker. Det kunne have noget at gøre med, at hun altid synger sin bud.
3: Godmorgen, I to dejlige mennesker. Det er Belinda.
1: Hej, Belinda. Det kan du selv være.
2: Nå, hvad siger du til os?
3: Jamen, jeg er sikker på, at det er Something Got Me Started. Men Cindy Rich, godmorgen. Det er Belinda.
1: Hej, Belinda.
3: Er I klar?
2: Ja, vi er helt klar, helt klar, helt klar.
3: Tak, sat. I don't want a lover.
2: Bow, bow, bow. Okay, okay. Sådan er det altid, når Belinda ringer. Der er altid godt humør på, ikke?
1: Nomineret som årets knækker sammen med Taxa Kjell og Freddy. Mm. Så er der årets popper, en som har givet os et særligt radioøjeblik. Og der er Line blandt de nominerede, simpelthen fordi hun tog os tilbage til 80'ernes farverige teenageværelser, da hun og Lille Lars snakkede lidt om hårlak.
2: Du skulle komme her.
4: Kan du høre, om det er Studioline eller Elnet?
5: Jeg hedder Elnet. Det tror jeg stadigvæk, jeg har.
4: Var der forskel altså på hårlakline, eller købte man den, man sådan synes var den bedste?
5: Jeg tror, jeg købte den billigste.
4: Og det er måske...
5: Og så lavede jeg det der flotte hår der, det der pandehår, hvor den bare, du ved, så som til siden.
4: Den fik alt, hvad den kunne trække. Det var helt stift. Du skulle næsten bukke dig, når du gik igennem døren for ikke
5: lige præcis. Og så var resten, det var krebet. Vi
4: kan se det for os. Du kan jo gøre det igen. Altså for Elnet kan du stadig få, Line, for du har vundet to billetter til Vi Elsker 80'erne sammen med Pop FM.
5: Jeg vandt.
4: Du vandt?
5: Ja, jeg står midt på gaden, folk tror, jeg er åndssvagt.
2: Simpelthen så skønt et øjeblik, det der.
1: Du kan stemme for Line, du kan stemme for Claus eller Marianne som årets popper. Så er der også Facebook-kommentar, der er både Janni, Lilian og Bent nomineret. Bent, fordi han svarede på spørgsmålet, nævn en sjov eller skør historie fra din kontaktbog i skolen.
2: Ja. Han havde tiltusket sig en ekstra kontaktbog, skriver han, som den bog, min mor skrev i, og så til de forskellige lærere, og så en bog, som lærerne skrev i, når jeg var en bandit, eller når jeg ikke havde lavet min lektier. Og så havde jeg øvrigt lært at efterligne min mors underskrift. Og det gik faktisk godt nogle år, indtil min mor hun opdagede det, og så faldt himlen ellers ned. Hold da kæft. Nå, jamen, det
1: er smid en stemme.
2: Ja, afsted med dem og leg med i Pop FM Awards. Og hold den her i topstart. Der er mere leg på vej lige om lidt, når vi stiller spørgsmålet. Hvad siger Google?

0: Så var der radio, og i dine øjne, lige her i Topstart, hvor vi nu er kommet til det der øjeblik, hvor vi lige skuer lidt ud af, hvad er det egentlig, vi danskere, vi går og spekulerer på i øjeblikket.
1: Hvad siger Google?
2: Hvad siger Google om statistikken herhjemme? Hvad har vi søgt allermest på? Hvilke mennesker, hvilke emner er vi rigtig interesseret i? Jamen, det quizzer vi hinanden i hver morgen, og du kan få lov til at gætte med derude og se, om du kan regne ud, hvad der ligger bag de her overskrifter. Det er min tur til at quizze dig, og jeg har glædet mig meget, fordi det er virkelig nogle spøjse emner i dag.
0: Ikke? Okay.
2: Det første, det er røde feer.
0: Røde feer?
2: Mhm.
0: Nå, hold da kæft, røde feer.
2: Det næste, det er Poogate.
0: Poogate?
2: Ja.
0: Damn.
2: Det er Poogate.
0: Nej.
2: Som i Lortgate.
0: Ja.
2: Den sidste er Pernille Blume.
0: Pernille Blume.
2: Mm.
0: Okay. Jamen altså.
2: Jeg er meget, meget spændt på at høre, hvad du tror, der ligger bag de her meget søgte overskrifter. Jeg skal nok give dig det rigtige svar i hvert fald.
0: Okay. Det er, hvad siger Google? Det er, hvad siger jeg? Og så er det også et spørgsmål om, hvad du siger til de her ting. Kære Bobber, vi mødes over en lille kop kaffe og nogle gode idéer lige om et øjeblik.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: FM's fødselsdag.
15: Hej, det er Henrik.
16: Anna.
17: Lars.
18: Freja.
19: Og lille Lars.
1: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
3: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede
8: Pop FM Awards. Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
15: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
16: Klik dig ind på reo.dk/popfm og stem på din

0: Det har jeg altså glædet mig til at høre dit bud på, fordi jeg stak dig, og dig, der lytter med, tre emneoverskrifter, som i den grad er blevet googlet herhjemme de seneste 24 timer. Mm. Det er røde feer, Poo-gate, lortegate, og så er det Pernille Blume.
1: Ja.
0: Hvad ligger bag de her søgninger, tror du?
1: Lad os lige starte med Poo-gate. Mm. Jeg tror, det er noget med Bill Gates at gøre. Mm. Den gode Bill Gates, stifteren af Microsoft, som jo... har været mistænkt for at være involveret i Epstein-filerne og ting og sager. Måske er der dukket et lidt flatterende foto af Bill Gates op, mens han sidder på toilettet et eller andet sted i Epsteins karibiske univers.
0: Nej.
1: Nej, det er ikke sådan noget?
0: Nej,
1: det er... Okay, det var bare en idé.
0: Lyst til at sige, jeg ved ikke, om det er bedre eller værre i virkeligheden, faktisk. Nej, det er... kender du Hyrox? Har du hørt om den træningsform? Det er sådan lidt en slags crossfit, men hvor du løber lidt samtidig. Der har været et kæmpestort internationalt Hyrox-stævne i Kina i løbet af weekenden, og der var en australsk verdensrekordholder, Joanna, som pressede sig selv så hårdt ind under den her konkurrence, at hun sked i bukserne.
1: Ja, det gjorde hun.
0: Og hun gennemførte, mens det løb ned af benene på hende.
1: Ja.
0: Og man, altså, hvis du er sart, så skal du ikke google det her, fordi der er videoer af, hvordan hun... Altså, hun er smurt ind.
1: Ja. Jeg har set det. Det var ikke der, jeg var på
0: hen. Nej. Men hun er smurt ind. Og hun ligger ned på jorden og laver burpees, og hun trækker kettlebells med lort op og ned af armene, og det ser fuldstændig forfærdeligt ud. Og der var ingen, der stoppede det her, og hun vandt faktisk.
1: Ja.
0: Og det har modtaget rigtig meget kritik efterfølgende. Og nu er Hyrox arrangørerne faktisk selv ude at undskylde og sige, prøv at det her, det kommer ikke til at gentage sig. Men vi var... lidt i chok over, hvad vi skulle gøre. Det har vi ikke set før.
1: Ja. Altså, jeg ved, at hun har sluttet det hele med en Instagram-ting, hvor hun giver sig selv en selfie. Altså, hvor hun sender en selfie. Altså, enten så går man hele vejen, eller så går man ikke. Altså.
0: Hun vandt.
1: Ja, hun vandt. Så
0: tillykke med det.
1: Ja, hold nu
0: kæft. For den.
1: Ja, fy for pokker. Nå, det var Poo-gate. Mm-hmm. Så er der røde feer.
0: Ja.
1: Den er jeg godt nok lidt tvivlende over for, den der, synes jeg nok. Mm. Røde feer.
0: Hvis du er helt på bare bund, kan jeg godt bare hjælpe dig og sige, det er noget, der foregår på himlen. Det var et meget, meget sjældent fænomen.
1: Ja.
0: Set på himlen over Danmark. Kraftig tordenvejr gav anledning til det. Det er kun tredje gang nogensinde, at man kan se det her fra Danmark. Og det var åbenbart natten til onsdag, at det blev opdaget. Red sprites hedder det på engelsk. Det er noget, der i splitsekunder kan opstå i 50 km højde.
1: Okay, røde feer.
0: Ja, der er sådan nogle slags nordlys, men bare sådan med røde lys, der sådan lige popper op ligesom stjerner.
1: Nej.
0: Agtigt.
1: Ej, hvor vildt.
0: Ja. Det kan man se billeder af inde på DR.dk, for eksempel.
1: Ja. Mm? Røde feer. Mm? Den havde jeg sgu ikke lige...
0: Så er der Pernille Blume.
1: Ja, det tror jeg godt, jeg ved, hvad jeg har. Jeg tror, det er noget med, at Pernille Blume skal flytte sammen med sin nye kæreste, som hedder han Christian Høgh.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
0: Hvor er det godt.
1: Ja. Og så er det, fordi hun er gravid, og de har fået solgt noget, og nu har de købt noget.
0: Ja.
1: På Frederiksberg.
0: Kæmpe overskrift. De har købt noget til 11,5 millioner.
1: Ja, ja.
0: Stort tillykke. Den fik du.
1: Tak for det.
0: Jamen, det var det, Google havde til os i dag, og vi kigger på det igen i morgen.
1: Det gør vi da i hvert fald. Det er sådan nogenlunde samme tid, om 24 timers tid. Så kan du lige lure, om du kan være med på nogle af overskrifterne der. Vi har et enkelt lille programpunkt tilbage. Det vil vi godt lige varme op til med et par gode sange mere. De er naturligvis fra 80'erne og fra 90'erne. Og det er musik, du kender her på Pop 5. Her kommer Dodo and the Dodos, Ace of Base på vej.

0: All That She Wants, Ace of Base i Topstart.
1: Vi havde nogle rigtig skønne popper med på linjen lidt tidligere på morgenen under Knæk en sang. Vi var i en form for sådan håndværksmæssig branche. Ja, og der var lidt ulykker begge steder, har jeg lyst til at sige. Farlige arbejdsforhold.
0: Ja, præcis. Ikke farlige på hver sin måde. Hør hvordan lige om lidt i en topsamling.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop FM.

0: Every Time You Go Away fra Paul Young. Her i Topstart, hvor vi jo sørger for sikre og trygge arbejdsforhold. Det var ikke lige det, vi oplevede lidt tidligere.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Telefonen var åben under Kinect, en sang mellem 8 og 9. Og nu spurgte vi altså lige tiden tilbage til byggepladsen, fordi det lød sådan her ude hos Ricky.
0: Topstart her, god morgen.
3: Godmorgen, Top FM. Det er Ricky.
0: Ja. Så røg vi sgu lige på byggepladsen, mand.
3: Er det gjorde jeg.
0: Sindssygt. Hvem var det, der fik noget ned over fødderne der?
3: Det var lærlingen. Så kan han sgu lære det.
0: Så kan han lære det.
2: Jeg er ikke sikker på, at sikkerhedssko er helt nok i Ulriks tilfælde, fordi han ringede os ind.
0: Ja, og han kom selv lige med et bud på branche og hvad farvemomentet kunne være.
4: Jeg er VVS'er og er på vej ud og skal kigge på noget faldstamme og noget.
0: Noget faldstamme.
2: Oh.
0: Ja, det er jo altid sådan lidt spændende for dem, der bor i den ejendom der. Er det nu hele måde, der skal skiftes?
4: Ja, jeg vil sige, det er mere spændende for mig, at jeg skal gøre det, hvis nu der er nogen, der trækker ud. Men det håber vi,
2: at styrer på.
0: Det er altså også en fare i sig selv, det der synes jeg nok lige, man. Hold da kæft.
2: Føj. Men tusind tak til alle, der ringer ind om morgenen og leger med og deler lidt ud af hverdagen som håndværker, eller hvad du end måtte ligge og rode med. Vi ruder med noget morgenradio igen i morgen klokken 6.
0: Ja, og det bliver jo en spændende morgen. Vi skal have fundet vinder i Pop FM Awards.
2: Skynd dig ind og stem. Det er sidste chance i dag.
0: Ja, og find linket til afstemningen lige ind på vores sociale medier. Det kan du næsten ikke undgå at finde det derinde.
2: Pop FM.dk, bare se at komme afsted med dig. Så lyttes vi ved i morgen.
0: Ha' det godt, du. Hej.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen.

0: og lægger pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Godt humør

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydjy. Boligejere går glip af penge fra staten til energiforbedringer, fordi de ikke kender de tilskud og fradrag, som de kan søge. Det viser en ny YouGov-undersøgelse, som Gensidige og Energi har fået lavet. Hver femte boligejer kender ingen af de relevante tilskud eller fradrag. Selv håndværkerfradraget er ukendt for mere end hver tredje. I år kan man blandt andet få op til 27.000 kroner i tilskud til en varmepumpe og 9.000 kroner i håndværkerfradrag per person. Dronning Mary uddeler i næste uge priser til nogle af landets bedste undervisere. Tirsdag overrækker hun sammen med forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsministeren 7 priser ved en ceremoni i Operaens foyer i København. Undervisningsprisen går til undervisere på de videregående uddannelser, som blandt andet er nytænkende og engagerende i deres undervisning. Det oplyser Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. Danmarks havmiljø kan blive langt mere sårbart i fremtiden. Nye beregninger fra DMI's klimaatlas viser, at stigende havtemperaturer og flere marine hedebølger kan forværre iltsvindet. Forskere siger til Politikken, at der derfor er brug for langt større reduktioner i landbrugets kvælstofudledning. Men regeringen og Landbrug og Fødevare afviser yderligere stramninger. Haderslev bliver næste år vært for Royal Run. Det står klart her til morgen, hvor byen er offentliggjort som den fjerde af i alt 5 værtsbyer til Royal Run 2027. Løbet finder sted 17. maj, og byens gader, pladser og grønne områder bliver rammen om den store motionsbegivenhed. Allerede fra januar bliver der sat gang i forskellige aktiviteter, så lokale kan være med til at træne op til løbet. Det oplyser Haderslev Kommune.
1: Været på Pop FM.
2: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rayo-appen.
3: Så ramte vi torsdagen den 17. Velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Jeg er Lars Johansson, og fører dig fremad imod klokken. Det bliver 12. Lige nu her er sådan en rigtig sommersang fra Peter Andre. Kan du huske Mysterious Girl?

det, vi fik Peter Andre på, ikke? Det var Mysterious Girl her på Pop FM, og ja, velkommen til torsdagen. Nu begynder det så småt at dufte af fredag, og ikke mindst også weekend. Du ved også, hvad det betyder. Det er Pop FM Awards. Vi skal have fundet vinderne i de fine tre kategorier i morgen. Du kan stadig nå at være med, ikke? Ind forbi Facebook og find opslaget. Følg linket der. Afsted mod afstemningen og giv dit besøg til kende, ikke? Lige nu her, der står den på masser af fantastiske sange til formiddagstimerne. Her er Eurythmics og Thorn in My Sight på Pop FM.

0: og Everything's Gonna Be Alright, var det lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og hvis du ellers var fuldstændig pjattet med Kim Wilde her i slut 80'erne, så hold radioen her hos mig. Jeg er nemlig klar med en af hendes helt store fra 88. You Came på Pop FM om et øjeblik.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
12: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
19: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig. Top Start.

Walking in Memphis. Det var Mark Cohn her på Pop FM. Torsdag formiddag. Hej med dig. Jeg er Lars Johansson. Det er i morgen, vi skal åbne kuverterne og finde ud af, hvem der vinder de forskellige kategorier i Pop FM Awards i forbindelse med vores 16-års fødselsdag. Du kan nå at være med til at afgøre, hvem der skal vinde via vores Facebook.

0: Ja, så er det altså sagt. Den jeg elsker, elsker jeg. Det var Søs Fenger og Thomas Helmig sammen lige her på Pop FM. Rigtig god torsdag formiddag. Det er Lars her. Jeg håber, humøret er oppe omkring en 9-10 stykker på humørbarometerskalaen, ikke? Det er trods alt fredag i morgen, og så er det weekend. Jeg har Cindy Lauber klar med et øjeblik, og Time After Time.
1: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Er du dum i hovedet,
10: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: FM's fødselsdag.
0: Hej, det er Henrik.
5: Anna.
16: Lars.
6: Freja.
3: Og Lille Lars.
5: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
0: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
4: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
7: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
5: Klik dig ind på rao.dk/popfm og stem på dine favoritter.

Sangen om det der menneske, der siger til dig, ved du hvad, jeg er her også igen i morgen, selvom det bliver svært, ikke? Det var Cyndi Lauper og Time After Time. Og måske vel i virkeligheden også derfor, sangen den stadig holder her små 40 år efter hun løb udgav den, ikke? Du er på Pop FM, jeg hedder Lars Johansson, og lige nu med en anden Lars, nemlig HUG og Natsværmer.

0: Jeg husker tydeligt, da den her den kom frem. Og der hørte jeg den med masser af vind i håret kørende i min kammerats cabriolet ud af strandvejen der, ikke? Haha, det var fedt. Og så med Michael Mechanics. Over My Shoulder var det lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson. Vi rammer 11-nyhederne her lige om et øjeblik. Men inden da skal vi have Tina Turner og The Best. Hvis du holder radioen her hos mig.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren?

0: oprette en profil på skor.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere retsmøder skal fremover foregå over video, det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Det kan i øjeblikket være svært for vuggestuer, børnehaver og skoler at ansætte nye medarbejdere. I 2 uger har det nemlig ikke været muligt at indhente de lovpligtige børneattester på grund af fejl i kriminalregisteret. Kommunernes Landsforening advarer om, at det kan give problemer med bemandingen, fordi institutionerne blandt andet kan blive nødt til at bruge flere vikarer og bede eksisterende medarbejdere om at arbejde over. Det oplyser Rigspolitiet, som satte udstedelsen af børneattester i bero 2. september, efter at oplysninger ved en fejl var blevet slettet i kriminalregisteret. 2 kvinder sagsøger Jeffrey Epsteins dødsbo efter pornografiske billeder af dem som meget unge piger blev fundet i hans samling af overgrebsmateriale. Søgsmålet er anlagt på vegne af over 40 personer, som ifølge Reuters kræver omkring 1 million kroner hver i erstatning. Samtidig beder de domstolen oprette et program, så andre ofre, der kan være på billeder og videoer, kan blive underrettet. Det fremgår af flere retsdokumenter, skriver Reuters. Smør og wienerbrød serveres for amerikanske kongresmedlemmer i disse dage. Det sker, fordi en dansk delegation er på besøg i Washington for at styrke dansk fødevareeksport til USA. Det skriver Landbrug og Fødevare. Her skal de tale om landbrug, grøn omstilling og ny fødevareteknologi. Besøget sker i anledning af, at Danmark og USA næste år kan fejre 225 års ubrudte diplomatiske forbindelser.
0: Været på Pop-FM.
1: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
2: Ja, man kan næsten dufte, at det er fredag lige om et øjeblik. Er det ikke rigtigt? Jeg er Lars Johansen, og velkommen til formiddagen, hvis du lige har fået tæller for radioen. Lige nu her står den på masser af gode sange fra 80'erne og 90'erne. Her er 5 for Everybody Get Up.

God torsdag formiddag, du er på Pop FM. Det var Five og deres udgave af den gamle Everybody Get Up. Og så er det jo i morgen, det er fredag, juhu, men også dagen, hvor vi uddeler Pop FM Awards. Jeg ved godt, vi har talt om det hele ugen, men det er altså lige ved at være op over, venner. Så har du ikke allerede nu givet din mening til kende, afgivet din stemme, så gør det med det samme. Bare lige liste ind forbi vores Facebook-side. Find opslaget der, og så følg linket direkte til afstemningen. Tak for det, venner. Her

0: Og Chameleon, en sang, der i virkeligheden går ud til alle med kælekameloner, der er lidt ustyrlige. Og han sådan lige løfter en pegefinger og siger, you need a calmer, Chameleon. Okay, det er torsdag, det er snart weekend, venner. Jeg er Lars Johansson, klar lige med kort øjeblik med Aerosmith og Crying, så hold radioen her på Pop FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
2: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Kæmpe nummer her fra Aerosmith. Det var Crying på Pop FM. Rigtig god torsdag. Jeg er Lars Johansson, og ligesom dig måske også vokset op med SAS, som ja, det der dejlige flyselskab, hvor de havde nogle reklamer på et tidspunkt, hvor de sådan slog på det der med, du er næsten hjemme, ikke? Når man er med SAS. I dag, der er det præcis 80 år siden, at selskabet havde deres allerførste flyvning. Den var fra Stockholm til New York. Tillykke med 80 års jubilæet, SAS.

ja, elsker det nummer her. Det var Lis Sørensen og mine øjne, de skal se her på Pop FM. Rigtig god torsdag. Det er Lars Johansson i studiet her frem mod 12. Og lige nu med Oasis-drengene. Don't look back.

0: Don't Look Back in Anger, det var Oasis, lige her på Pop FM til din torsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og nu hvor det er en torsdag, venner, skal vi så ikke have en god omgang disco? Jeg er klar om et øjeblik med Ottervan og Hands Up Baby, Hands Up.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
4: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig. Topstart.

Selv tak. Jeg lovede dig lidt disco på en torsdag. Det var Ottervand og Hands Up Baby Hands Up. Husk, at der skal uddeles Pop FM Awards i morgen, når det bliver fredag. Du kan altså stadig nå at være med til at give dit besøg med ind og finde opslaget på vores Facebook-side. Følg linket direkte til afstemningen, og så er det bare sæt i gang. Her er Alberte.

0: Stars. Var det her på Pop FM? Jeg er Lars Johansson, og snip, snap, snude, så jeg er også ude, søde Freja. Hun er klar her efter 12-nyhederne med dagens frokost top 3. Og så glæder jeg mig den onde hylde mig til i morgen, hvor det er fredag, og hvor vi jo skal have sat gang i Pop FM Awards. Vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 10.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omho stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner.

0: Gevalia kaffe eller Café Noir til 55 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kåberg og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: FM's fødselsdag.
4: Hej, det er Henrik,
3: Anna,
5: Lars,
6: Freja
7: og Lille Lars.
3: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
4: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
8: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
3: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme. Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Der er stor risiko for, at beskeden ikke når frem, hvis børnenes sæddonorer senere skal informeres om alvorlige genetiske sygdomme. Det konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i et nyt eftersyn, som er blevet offentliggjort. Der kan nemlig gå mange år fra et donorbarn bliver til en sygdom opdages, og i den periode kan klinikker lukke eller IT-systemer blive forældet. Eftersynet blev bestilt efter en sag, hvor en sæddonor gav et sjældent kræftgen videre. Ifølge DR blev sæden brugt til at undfange mindst 210 børn. Der kommer flere pladser på landets botilbud. 14 kommuner har fået lov til at låne penge til at udvide området med i alt 234 pladser. Det oplyser Socialministeriet, som har afsat en lånepulje på samlet 2 milliarder kroner frem mod 2030. Pengene skal blandt andet være med til at sikre, at flere borgere på det specialiserede socialområde kan få den hjælp, de har brug for. Danmarks Radio og TV2 har siden juli sat nye danske tv-produktioner på pause. De vil ikke skrive under på en tillægsaftale, som producenter og rettighedshavere kræver. Aftalen skal sikre, at kunstnere, producenter og andre rettighedshavere også fremover får samme betaling fra deres arbejde. Det skriver Politikken. Ifølge avisen er mere end 1 milliard kroner om året på spil. Striden hænger sammen med en konflikt mellem UC og rettighedshaverne, som tidligst bliver afgjort næste år. Haderslev bliver næste år vært for Royal Run. Det står klart her til morgen, hvor byen er offentliggjort som den fjerde af i alt 5 værtsbyer til Royal Run 2027. Løbet finder sted 17. maj, og byens gader, pladser og grønne områder bliver rammen om den store motionsbegivenhed. Allerede fra januar næste år bliver der sat gang i forskellige aktiviteter, så lokale kan være med til at træne op til løbet. Det oplyser Haderslev Kommune.
0: Vejret på Pop FM.
1: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stadigvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Pop FM, godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: DAB+,
4: og i Rayo-appen.
3: Det er tid til musikalske hapsere.

0: Den bedste tid fra 1-2.
1: Til Pop FM. Frokost top 3.
0: Du er landet på den rigtige side af kl. 12, hvis du altså vil have lidt underholdning til din frokostpause. Mit navn er Freja, jeg serverer altid lige en frokost top 3 i det her tidsrum. Lidt musik til din madbakke, og du fik en tredje plads fra 1-2. Vi går videre direkte nu til nummer 2. Phil Collins, You'll Be In My Heart.
1: Pop FM frokost top 3, nummer 2.

0: Avicii en førsteplads i dagens frokost top 3.
1: Du lytter til Pop FM.
2: Frokost top 3.
0: Hvor vi lagde ud hos 1-2 med den bedste tid. Phil Collins tog med videre og stille og roligt med You'll Be In My Heart. Og her til sidst, Lionel Richie til din lille fredag all night long. Således er vi i mål. Håber du klar til at tage fat på eftermiddagen. Den skyder vi officielt i gang med Robbie Williams og Angels lige om lidt.
2: Pop FM.
1: Frokost top 3.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
19: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Robbie Williams med Angels, du fik den på Pop FM. Mit navn er Freja, indtil klokken den bliver to, så er jeg lige for lidt god musik til din arbejdsdag. Der skal lidt underholdning til diverse fødselarmæssige karakterer. Vi skal også forbi med Pop Awards i løbet

kan man sige, lystige måder at slå op med sin kæreste på. Me and My fik du med Dubidub på Pop FM, hvor vi stille og roligt vandrer gennem den der start på eftermiddagen sammen. Lige sørge for at få lille fredagen sat i spil her med Madonna og Papa Don't Preach.

0: Det er sidste chance i dag. Det skal ske inden klokken 6 i aften, hvis du vil have 3 måneders Rayo Premium abonnement. Altså mere musik, færre reklamer. Hvordan du skaffer det, det fortæller jeg dig efter Crowded House. Don't dream it's over.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Brænde, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
8: Så du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Crowded House og Don't Dream It's Over. Du er på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg sidder i et meget festligt oppyntet studie. Der er sådan et diskolys, der er flag på bordet. Det er selvfølgelig, fordi vi fejrer vores fødselsdag, som er på søndag. 16 år bliver vi, men det er med Pop Awards, at det egentlig går for sig i morgen. Det er der, hvor vi skal finde årets popper, årets knækker og årets Facebook-kommentar. Du har haft de sidste dage til at stemme, og du har også lige til og med i eftermiddag, altså klokken 6 i aften, så slukker afstemningen. Og grund til, at jeg lige bevinder dig om det en sidste gang, det er altså, fordi der er flere gode grunde end bare at deltage til at stemme. Det ene er, at du kan få dig et 3 måneders premium abonnement til Rayo. Det er mere musik og en del flere reklamer, som du lige kan indkassere, hvis du når hele vejen igennem stemmeprocessen. Du finder stemmesedlen inde på vores Facebook-side simpelthen. Der er et opslag, der er et link. Du klikker dig igennem, lytter til nogle bidder og sætter din stemme afsted. Når det så er gjort, så kan du altså gå tilbage på Facebook, lige skrive stemt i kommentarfeltet, så er du også med i lodtrækningen om en popkop. Jeg håber, du lige har lyst til at være med. Husk, det er inden

0: Nedtællingen til både Mea og All About The Money og også et nyhedsoverblik. Det kommer, når klokken hen har rundet et. Jeg venter på den anden side med klop og vinduer.
1: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Disponent, der kommer du
6: styrer. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Hører du noget?
11: Ja, jeg hører noget.
10: Du har vundet 1 million her i weekenden.
11: Er det rigtigt?
10: Det er rigtigt.
11: For helvede,
10: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
11: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
10: Ja.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IF Bilforsikring hjælper meget.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smager.

0: Magedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
8: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
9: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags-rap.
10: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
8: Topstart

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Flere retsmøder skal fremover foregå over video. Det foreslår regeringen for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både dommerforeningen og flere retspræsidenter, som mener, at det kan svække retssikkerheden. Det skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med sikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog stadig kræve fysisk fremmøde, så Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Fodbolduroligheder kan mærkes i politiets statistikker. Når dit lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i gennemsnit med 22%. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden. Stigningen er størst, når Brøndby eller FCK spiller. Derfor opretter politiet en visitationszone omkring Brøndby Stadion til søndagens derby, hvor udebanefans desuden kan blive holdt tilbage op til en time efter kampen. Canada vil gerne samarbejde tæt med EU, men uden at skabe en ny supermagt. Det siger premierminister Mark Carney i en tale til EU-parlamentet. Det skriver Ritzau. Han bakker op om Ursula von der Leyen's tilbud om et tættere samarbejde og peger især på handel og råstoffer. Carney foreslår en alliance mellem Canada og EU, som skal styrke økonomien og samarbejde om blandt andet demokrati og retsstat. Og så herhjem igen. Vi bliver lige nu bedt om at gå på jagt efter edderkopper. Forskere fra Statens Naturhistoriske Museum vil nemlig have mere viden om de mere end 600 edderkopperarter, der findes i Danmark. Og de håber altså på danskernes hjælp om at opdage nye arter. Deltagerne får en guide til at indsamle edderkopperdata og prøver, og der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med. Det skriver Statens Naturhistoriske Museum i en pressemeddelelse.
1: Vejret på Pop FM.
2: Denne torsdag har budt på enkelte byer og kun stedvis lidt sol, men det bliver skyet vestfra, og i løbet af eftermiddagen udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 13 og 17 grader, lidt til jævn vind fra syd og sydvest.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Pop FM er godt humør. Musik, du kender. Lyt med

Og på vinduer fik du den her eftermiddag på Pop FM. Mit navn, det er Breja. Jeg sidder her en times tid endnu, giver dig lidt vindermentalitet på mange områder. Jeg skal for eksempel lige høre dig ad, hvad det seneste, du har vundet er. Det er et spørgsmål, der står ind på vores Facebook-side. Og det er en blandet landhandel, vil jeg sige. Men der er også bare et sus i at vinde noget, som jeg kan få selv den skrå dag til at virke en lille smule mere solriser. Gå ind og skriv, hvad du senest har vundet. Det kan være stort og småt. Jeg har stadig en historie fra min egen baggrund. Det er ikke det seneste, jeg har vundet, men det er det mærkeligste, jeg har vundet. Den skal du have lidt senere. Mit første Heart og All I Wanna Do Is Make Love To You på Pop FM.

0: Flashdance. What a feeling. En følelse, som du måske kan genkende, hvis du bare på et eller andet tidspunkt har vundet et eller andet. Det kan være som Bettina, 70 kroner i lotto, eller Mia, der har vundet chokolade, eller Maiken, der har vundet en hel ribbensteg og 10 koteletter til Pango. Der er bare en god fornemmelse i maven, når man vinder. Også når det kommer en lille smule uventet, som da jeg på et tidspunkt ud af det blå fik en meget, meget mærkelig pakke. Indholdet, det synes jeg lige, du skal have lidt flere detaljer på efter Culture Beat.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energipust efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Kom nu, så kør du.
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu.
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Pop FM's fødselsdag.
16: Hej, det er Henrik,
17: Anna,
18: Lars,
19: Freja
1: og Lille Lars.
20: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
16: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
21: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
22: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
23: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

Mr. Vane på Pop FM. Inde på vores Facebook-side, der kan du bidrage med en beskrivelse af din seneste gevinst. Hvad har du vundet herinde på det seneste? Jeg kommer lige til at spole nogle flere år ind på det seneste tilbage, fordi den mærkeligste præmie, jeg nogensinde har vundet, var en anden præmie, som kom ind ad døren adskillige måneder efter, jeg for længst havde glemt konkurrencen. Jeg havde med til Bogforum deltaget i, ja, det var garanteret sådan en konkurrence om en rejse eller et eller andet, men anden præmien var, jeg tror, det var tredje bind i en bog, sådan en lang fantasy-serie, som jeg ikke havde læst hverken første eller anden bind af. Og jeg ved ikke, hvor mange der ellers var i serien, men jeg var da glad for at modtage den der som lille og ikke rigtig forstå, hvor den kom ind i døren. Det er jo ikke ligesom nu, hvor man skal ned og hente på posthuset. Den lå bare i en bunke foran vores hoveddør. Lidt mystisk, at man bare åbner sådan en pakke. Men det gjorde man så der i startnullerne. Og jeg ved ikke engang, om jeg har bogen endnu. Det kan godt være, den ligger et eller andet sted på loftet. Fordi altså en præmie, det er der im og væk en præmie.

Vi var det fra ABBA på Pop FM. Jeg er inde på Pop FM's Facebook-side. Kigger på opslaget, hvor der skal skrives en kommentar, hvis du har vundet et eller andet her på det seneste. Det seneste, du har vundet, og så kan du gå så mange år, du overhovedet vil tilbage i tiden. Hvilket Pia for eksempel har gjort. Jeg elsker, at Pia for 15 år siden har vundet et tørklæde, og i 2020 vandt en parfume. Jeg håber, at den parfume der fra 2020 stadig måske har et enkelt sprøjt i sig eller to. Det kunne være meget fedt lige at minde sig om følelsen af at være en vinder ved lige at tage den på. Men ellers så håber jeg også, at det der tørklæde stadig hænger et eller andet sted. Jeg tænker, at det må være ligesom at have en medalje hængende på væggen. Ikke? Det er bare en påmindelse om, ja, jeg er en vinder. Den mentalitet, den må jeg godt tage med sig ud i hverdagen. Og vi skal også have fundet nogle vinder til vores Pop Awards. Det skal du være med til, hvordan du lige får den drejet. Det skal jeg nok fortælle dig senere. Nu er det først Roxette, Fading Like a Flower.

0: Roxette og Fading Like a Flower på Pop FM. Det er Rhythm of the Night. Jeg sender dig over mod, og så kommer der en lille påmeldelse. Det er en lille huskelist. En måde, du lige kan sikre dig 3 måneders premium abonnement på Rayo, hvis du går ind og stemmer det rigtige sted.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede,
3: hva'? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
5: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: Festen fortsætter. The Rhythm of the Night. Du er på Pop FM, og en meget, meget vigtig ting, du lige skal have gjort, inden klokken den bliver 6 i aften, det er altså at hjælpe os med at stemme.
1: Pop FM Awards.
0: Fordi vi skal have fundet tre vinder til vores Pop FM Awards i morgen. Det er selvfølgelig, fordi vi fejrer fødselsdag på søndag, men det er dig, der skal fejres lidt ekstra. Selv hvis du har bidraget til lidt god underholdning, god samtale, god radio. Der er nogle eksempler, de ligger inde, hvis du går ind på vores Facebook-side. For eksempel et link kan du følge ind til en stemmeseddel, hvor der er tre forskellige kategorier. Det er årets Facebook-kommentar, årets knækker, årets popper, du skal stemme om. Og når du har gjort det, jamen, så får du da lige tre måneders premium-abonnement til Rayo oven i købet. Det skal du have som tak. Jeg håber, at du har lyst til at være der. Det er en fornøjelse altid at have dig med, og det er klokken 6 i aften, at afstemningen lukker. Så se jeg kom der ind.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper, årets knækker, årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.

0: Er der nogen bedre måder at sende dig videre ud til Lille Lars på end et stykke med Backstreet Boys? Du fik I Want It That Way på Pop FM. Mit navn er Freja. Jeg takker af med No Doubt, Don't Speak. Det får du inde i den nyhedsoverblik. Fortsæt god torsdag.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
9: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: Andreas! Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Hos Hero Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Hero Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
16: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske

0: e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Regeringen foreslår nu, at flere retsmøder skal foregå over video. Det skal ske for at spare ressourcer hos politiet og anklagemyndigheden. Men forslaget møder kritik fra både Dommerforeningen og flere retspræsidenter. De mener, at det kan svække retssikkerheden, skriver Politikken og Information. Retspræsident Jakob Våge mener, at man risikerer at gå på kompromis med retssikkerheden for at spare penge. Dommeren kan dog kræve fysisk fremmøde, og Socialdemokratiets retsordfører Lea Wermelin er derfor ikke bekymret. Det bør være slut med sociale medier for børn under 13 år, det foreslår EU-kommissionen. Samtidig må unge under 15 år ikke have deres egne personlige profiler, men skal bruge konti som forældrene styrer. Forslaget vækker glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp mod tech-industrien. Derfor opfordrer han regeringen til at holde fast i sit eget forslag om en dansk aldersgrænse på 15 år. Canada vil samarbejde tættere med EU, men landet vil ikke være med til at skabe en ny supermagt. Det er budskabet fra Canadas premierminister Mark Carney. I en tale i EU-parlamentet hilser han Ursula von der Leyens tilbud om et associeret EU-medlemskab velkommen. Han lægger dog mere vægt på et konkret samarbejde om handel og råstoffer. Carney fastslår, at der ikke skal oprettes en tredje supermagt, der skal konkurrere med Trumps USA. Han foreslår en alliance mellem EU og Canada, som skal styrke økonomien og forsvare fælles værdier. Næste år skal løbeskoene på i blandt andet Haderslev, når der skal løbes Royal Run. Den sønderjyske by er fjerde værtsby, der i dag er blevet afsløret til næste års motionsløb. Det fremgår af Royal Runs hjemmeside. Også Thisted, Vordingborg og Silkeborg er blevet præsenteret. Og fælles for alle fire byer er, at det er første gang, de skal lægge asfalt til det kongelige løb. Royal Run finder sted den 17. maj næste år.
3: Været på Pop FM.
4: I de østlige egne først kun enkelte byer stedvis lidt sol, resten af landet skydevær med udbredt regn og temperatur mellem 13 og 17 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør og musik, du kender.
5: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-app.
4: Nu tænker jeg ud af boksen. Hvad med om alle byer i landet er med i Royal Run i 28? Så klokken 12, så løber vi bare alle sammen ud af døren. Frederik løber i Spjald og Kværkeby. Bum. Selv tak. Det var bare en tanke. Og velkommen til torsdagens program. Det starter med tip 2. Og hele verden fra forstanden.

for livet. Nu er jeg i studiet frem til klokken 18. Helt som vi plejer på hverdagen. I morgen er en særlig dag. Det er jo ikke bare en almindelig fredag. Det er i morgen, at vi sådan for alvor fejrer Pop FM's 16-års fødselsdag på søndag. Og det er jo med afsløring af vinderne i Pop FM Awards. Afstemningen slutter om under 4 timer. Det er næsten ligesom på sådan en valgdag. Klokken 18 lukker afstemningsstederne på nettet. Så er du ikke med på vognen, så sørg for at komme ind og stemme på din favorit, hvis du har lyst til at være med på den vej. Automatisk modtager du så også et Rayo Premium prøveabonnement, så du kan lytte til os de næste 3 måneder uden reklamer. Lidt senere i denne time skal vi møde en af de nominerede i kategorien Årets Knækker. En af dem, som er særdeles aktiv, når der er Knækkens Sang, eller Knækkeren, som den også bliver kaldt, hos Anna og Henrik i Topstart. Om morgenen. Så springer vi lige ud til vores frokostordning. Jeg har lært noget nyt i dag. Det kan man stadigvæk, selvom man er 56 år gammel. Det, der hedder grøn giftkage. Og da min kollega viser mig billedet, så kan jeg godt se, sådan en har jeg jo set før. Og den kan vi så se er på menuen. Så ved jeg så ikke præcis, hvad det er, der går galt. For kagen er helt rød. Man står som grøn giftkage. Det kan være, at man er løbet tør for grøn hos dem, der producerer vores frokostordning, og så ikke at kunne nå at ændre det i menuen til, det nu var rød giftkage, som jeg ikke er sikker på eksisterer i virkeligheden, men så har man måttet improvisere til lejligheden. Og nu kan vi jo ikke smage forskel på grøn og rød, så det blev altså grøn giftkage i rød nuance. Så har vi da også prøvet det. I Viborg, der mangler man 2 Arne Jacobsen-stole. De er blevet stjålet fra det lokale sygehus. Man har de 2 gerningsmænd på kamera, mens at de udfører deres ugerning. Og så er der udsendt et officielt signalement fra politiets side. Og der vil jeg sige, de bliver ikke nemme at finde. Og jeg skal fortælle dig, hvorfor lige efter Kim Wilde.

0: soundtracket med Yvonne Elliman og så taget op igen i 90'erne af Kim Wilde, hendes version af If I Can Have You. Der er Taylor Dane om lidt med Tell It To My Heart.
1: På BFM.
0: I Viborg mangler man et par Arne Jacobsen designerstole. De er på uhæderlig vis fjernet fra det lokale sygehus. På overvågningsvideoen kan man se de to mænd stjæle stolene, og politiet i kredsen har udsendt et officielt signalement. Så kan man sige, de har en del at gå efter. Og så alligevel. Vi tager signalementet her. Gerningsperson 1. Mand. 25-30 år gammel, 175-180 cm høj. Iført sort kasket, sort halsedisse, sorte handsker, sorte sko. Så kommer det lidt mærkeligt, og lyse bukser. Og på ryggen havde den en rygsæk. De lyse bukser vil jeg stille spørgsmålstegn ved. De mørke har givetvis været til vask, når du alt det andet var sort. På det vi ved, kan det jo være næsten hvem som helst. Så tager vi gerningsperson 2. Her bliver det lidt mere op ad bakke. Ukendt køn. Men dog nok formentlig ikke en indjørning, hvis vi går ned af den lange liste af det, man kan være. For der vil det her horn jo så have afsløret vedkommende. Det kan man ikke gemme under den kasket, han jo der er på. 25-30 år gammel. 160-175 cm høj. Iført sort jakke med hætte. Sort halsedisse, sorte handsker. Mørke bukser. Der er en, der har forberedt sig der. Og mørke sko. Med hvid sol medbragte en sort Nike-taske. Igen, det kan være hvem som helst, der her bliver feltet endda bredt endnu mere ud i forhold til ukendt køn. Så de er lidt på bar bund. Vi håber, at det lykkes at tilvejebringe, som det hedder i politisprog, Arne Jacobsen stolene. Lige nu, der skal man, hvis der både kigge til højre og venstre og op og ned, for at have en rimelig chance for at finde gerningsmanden. Det kan være, man skal holde øje med Marketplace og andre steder. Taylor Dane lige nu på Pop FM. Tell it to my

0: med taler dagen om et øjeblik. Et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år på spil. Det er i det musikalske vennespil, Pophuskespillet. Jeg har klippet små brudstykker af store Pop FM hits sammen. Og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, når jeg vinder brikkerne. Om et øjeblik. Vi spiller efter George Michael og Careless Whisper. Har du lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
15: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
16: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
14: Topstart.

0: George Michael skrev den, da han var 18 og 84. George Michael og Careless Whisper på Pop FM med godt humør. Musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem er med på telefonen?
2: Det taler med Kari.
0: Goddag, Kari, og velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Så skal vi se, om vi kan lande din mulighed for at få ekstra sange i posen det næste halve år her på Pop FM.
2: Ja, det er præcis.
0: Og det var jo ikke længe. Vi har fået de første forspørgsler på, hvornår vi begynder at spille julemusik. Jeg tænker, vi lige venter lidt.
2: Ja, tak, det
0: går vi gerne. Ja, så er det lidt hyggeligt også, selvom der er kommet nisser i Harald Nyborg og sådan noget ting. Ikke? Vi venter lige et øjeblik. Kari, du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja, det gør jeg.
0: Vi kaster os ud i det.

0: Det var regndans.
1: Fuck.
0: Ja, nej. Det må man gerne, hvis det er med til at understøtte den følelsesmæssige situation, man er i.
1: Så
0: lever vi med det. Ja, det var regndans, Kai. Men, og så skal du jo prøve igen en anden gang, og så ser vi, om det ikke lykkes næste gang. Regndans, den profeti skulle så gå i opfyldelse, siger Meteorologisk Institut lidt senere. Så se, du er kommet hjem, mens det er tørvejr.
1: Ja, lige præcis. Ja, tak.
0: Ha' en dejlig dag, Kai.
1: Tak lige meget.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Finder jeg huskespillet fra...

0: det var jo tit noget, man næsten kunne kalde for værker, som Meat Loaf lavede, og ikke mindst den her I do anything for love, but I won't do that.
1: Pop FM Awards.
0: Og nu tigger uret jo altså nedad. Det er klokken 18 i dag, at afstemningen slutter til Pop FM Awards. 9 nominerede Pop FM-lyttere i 3 forskellige kategorier. Og i kategorien Årets Knækker, det er nogle af dem, som er meget aktive i Knækken Sang i Topstart om morgenen, skal du her møde Freddy. Og der er ofte fart på Freddy, der er gartner og ofte klipper en del hæk.
2: Ja, godmorgen, det er Freddy.
3: Hey, Freddy.
4: Hej, Freddy. Som sædvanligt, du kommer velkende ind i programmet. Det er dig.
2: Ja,
4: ja, du har din egen entrémåde, synes jeg.
2: Det er fordi, når jeg kommer her og arbejder, så I, og jeg ringer, så I ligger i lommen. Så jeg skal lige smide alt, hvad jeg har her.
3: Mm. Det er dejligt. Det bliver altid sådan lidt dramatisk.
4: Ja. Hør nu ordentligt, Freddy. Så er det så
3: kønt. Jeg elsker det, Freddy. Ja.
0: Freddy smider hækkeklipperen og ringer ind til blandt andet Knækken Sang i Topstart. Og hvis du vil stemme på Freddy, som er en, der giver noget god energi til Pop FM på nærmest alle tider af dagen, så er det altså inde via afstemningslinket, som du finder inde på vores Facebook. Du kan også finde det på vores Instagram, popfm.dk. Der kan også stemmes gennem vores nyopdaterede radio-app Rail, og det er altså indtil klokken 18, at du har mulighed for at stemme på din favorit. Vi skal afsløre vinderne i løbet af dagen i morgen. Og alle, der går ind og stemmer og er med til at fejre vores fødselsdag på søndag, hvor vi også bliver 16, får et Rail Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder, så du kan prøve det af at høre Pop FM uden reklamer nærmest året ud. Vi skal have Culture Club på om lidt med Do You Really Want To Hurt Me? Og så skal vi have en vild historie fra Pop FM's Facebook. Det er Dorte Søndergaard, der har svaret på spørgsmålet, hvad har du senest vundet? Og der må jeg sige, at jeg spærrede øjnene op, da jeg læste Dortes kommentar og tænkte, hold da helt op, og så skal du høre Christinas også, som står lige op over. Det er vilde sager, og dem får du lige straks her på Pop FM.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Velkommen, Isabella.
13: Tak.
12: Du havde en bil, der brød sammen.
13: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
12: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
13: Klart.
12: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
16: Momondo. Stay curious.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: FM's fødselsdag.
24: Hej, det er Henrik,
25: Anna,
26: Lars,
27: Freja
28: og Lille Lars.
29: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
30: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
31: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
32: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
33: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter

Culture Club, Do You Really Want To Hurt Me? Og der er Aerosmith om lidt med Crazy. Jeg hedder Lille Lars. Velkommen til torsdagens program. På Pop FM's Facebook, der spørger vi, hvad har du sidst vundet? Og der er altså en vild historie her. Det er fra Christine Brygger, der skriver, 4 døner kebab på Vesterbro. De smagte virkelig godt. Det er en skæg præmie. Kan vide, hvordan Christine har vundet dem? Det står der desværre ikke. Men vinder også meget andet. Siden 2015 har jeg vundet ting og oplevelser for omkring, og hold nu godt fast, 1 million kroner. Og ja, det kan bevises. Det er vildt. For selv hvis man nu har vundet, lad os nu bare sige, en bil eller en rejse eller noget, så er der altså stadig et stykke op til 1 million på lidt over 10 år. Det er imponerende. Du må være meget aktiv i forhold til konkurrencen, Christine. Og tak for en fed historie. Dorte Søndergaard skriver, at hun har vundet en session med en clairvoyant. Det skal jeg på mandag. Det glæder jeg mig vildt til. Efter jeg pludselig mistede min mor, har jeg flere spørgsmål end svar. Wish me luck. Wish you luck herfra, Dorte. Jeg har en veninde, som på et tidspunkt arbejdede med en del clairvoyanter. En af dem var en af dem, som var med i Åndernes Magt. Sten hedder han. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hed til efternavn nu. Der var jeg lidt skeptisk omkring hele det her med clairvoyance. Og så siger Charlotte til mig, booker jeg en session med Sten. Prøv det. Gå ind med åben sind, og så se, hvad du ligesom får ud af det. Hvad du tænker omkring det. Og jeg kunne jo godt fornemme, at Sten også brugte noget teknik, hvor man sådan søger lidt frem, og når clairvoyanten så ligesom rammer noget, der passer, så er man også sådan mere tilbøjelig til at tænke, at der er noget i det her. Men jeg gik derfra, hvor Sten havde sagt nogle ting, som end ikke min veninde kunne vide noget om, og ikke noget, der stod nogen steder. Og der må jeg alligevel sige, Dorte, der tænkte jeg, der er jo et eller andet her, som kan være svært at forklare. Jeg synes, det var en god oplevelse, også selvom jeg sad ikke med korslagte arme. Jeg gik måske lidt derind med korslagte arme, men var lidt afvæbnet, da jeg gik. Jeg håber, du får en god oplevelse ud af det, og tager noget med dig, og tillykke med præmien. Hvad har du senest vundet? Og vil du fortælle os om det, skriv det i kommentarsporet på Pop FM's Facebook.

0: Crazy med Aerosmith. Husk, at afstemningen til Pop FM Awards slutter i dag, når klokken er 18. Så har du ikke været inde og stemme endnu, så kan du altså stadig nå at gå ind og stemme på din favorit i en af de tre kategorier. Og så er det jo i morgen i løbet af dagen, at vi afslører vinderne i kategorierne Årets Knækker, Årets Popper og Årets Facebook-kommentar. Du finder link til afstemningssiden på vores Facebook i artiklen oppe øverst, eller på vores Instagram, der hedder vi pop5.dk. Dolly Parton på vej med 9 to 5, så skal vi have en omgang af Kend din popsang, og vi spiller om din mulighed for at lytte til os det næste halve år uden reklamer. Der kommer der blandt andet en oplysning, en ledetråd, som er lidt rørende og handler om hovedpersonens søn, som går ind og dækker ind for sin far, som er rigtig syg. Så er han Kleenex klar, og hæng på og gæt med og se, om du kan regne ud, hvem det er. Det er lige straks her på Pop FM.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner.

0: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at...
4: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
7: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
4: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Tyvstart julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på biltema.dk. Så ses

0: Dolly Parton og 9 to 5. Næste team starter med Corona og The Rhythm of the Night, så kommer første ledetråd i Kend din popsanger. Nu skal vi have nyhederne på, den er et minut over tre.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Landets 6 største kommuner står i en kritisk situation efter, at udstedelsen af børneattester blev sat i bero for 2 uger siden. Det skriver kommunerne i et fælles brev, som Ritzau og DR er i besiddelse af til justitsminister Nicolai Wammen. Udstedelsen af børneattester blev sat i bero efter, at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal bruges til at sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til arbejde med børn og unge. Klokken 15.30 holdes der møde om sagen i Justitsministeriet. Her giver Rigspolitiet en status på arbejdet. Hvis det står til EU-kommissionen, skal det fremover være slut med sociale medier for børn under 13 år. Og samtidig bør unge under 15 år ikke have adgang til egne personlige profiler, men skal i stedet bruge konti, som forældrene styrer. Forslaget vækker herhjemme glæde hos børns vilkår. Direktør Rasmus Kjeldahl kalder det et ambitiøst forslag, der kan forbedre børns sikkerhed på nettet fundamentalt. Han forventer dog en hård kamp fra tech-industrien. Derfor opfordrer han regeringen til at holde fast i forslaget om en dansk aldersgrænse på 15 år. Magten skifter i Sverige. Den rød-grønne blok med Socialdemokraterne i spidsen har vundet valget. Det fremgår af det endelige valgresultat, skriver svenske SVT. Der er tale om en meget snæver sejr, hvor kun 3 mandater adskiller de 2 blokke. Som konsekvens har den nuværende statsminister Ulf Kristersson annonceret sin afgang på X. Han har anmodet parlamentets formand om at blive afskediget, så arbejdet med, at den nye regering kan begynde. Kristersson bemærker dog, at regeringsdannelsen kan blive svær. Oppositionen håber på at gøre Magdalena Andersson til Sveriges næste statsminister. Irland trækker sig nu fra næste års Eurovision. Det oplyser den irske public service station RTE i en udtalelse. Her bliver det også bekræftet, at man ikke vil sende konkurrencen. Irland var blandt de lande, der i år valgte at boykotte sangkonkurrencen på grund af Israels deltagelse. Og nu lyder det fra RTE, at situationen i Gaza stadig er årsagen til den manglende opbakning.
1: Været på Pop FM.
0: Nu går det lidt ned ad bakke, skyde med udbredt regn eller byer fra vest og sydvest. Og temperaturer lige nu mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo app.
0: Jeg tager gerne på spa-ophold et par gange om året. Kan vi vende det på hovedet, så jeg bor på et spa-hotel og så tager på arbejde et par gange om året? Det er jo bare en tanke, og husk, der er jo ikke nogen dårlige idéer i en brainstorm. Kun nogen, der skal sorteres lidt i.

0: Corona. The Rhythm of the Night, der er Lionel Richie om lidt.
1: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Vi skal gætte en verdensstjerne ganske som vi plejer. Og præmien, den kender de fleste også efterhånden. Et Rayo Premium prøveabonnement, som vi har strukket godt ud som en anden tørresnor eller harmonika. Så det nu er i et halvt år, at det løber, hvor du kan høre Pop FM uden reklamer og også få adgang til mange af de spændende ting, der ligger inde på vores Rayo radio-app, podcasts og specialstationer til et hvert tænkeligt formål. Ledetråd 1 på den mand, vi skal finde i dag, er, at han i 2017 laver en comeback-turné. Og det skal siges, at han er et ret humoristisk menneske, så han kalder comeback-turen Not Dead Yet-turen. Titlen var så taget fra en selvbiografi, der var udgivet året før, nemlig i 2016. Jeg leder efter en sanger og trommeslager, som altså i 17 og 2 år frem var på The Not Dead Yet Tour. Spørgsmålet er, om du kan regne ud, hvem det er.
1: Kæftepopsanger. Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70-220-900. Lad os se, hvem der bliver gættet på, mens vi får Say You Say Me fra

0: Velkommen på Pop FM, hvor vi fejrer vores 16-års fødselsdag på søndag. Og i den forbindelse har vi Pop FM Awards i denne uge. Afstemningen slutter, når klokken den bliver 18. Det er altså sidste chance her klokken 18 til at få sat en stemme ind på den favorit, du har i en af de tre kategorier. Og så afslører vi vinderne i morgen. Husk, at alle, der stemmer, også får et Rayo Premium prøveabonnement på 3 måneder, så du kan høre Pop FM uden reklamer. Lige nu, der spiller vi om et prøveabonnement, der løber i et halvt år. Men der skal du også kunne gætte en kendt popsanger, og som jeg har fortalt, en meget humoristisk sanger og trommeslager, som i 2017 og frem til 19, 2 år lang turné, og det var en comeback-turné, der hed Not Dead Yet Tour. Han udgav også en selvbiografi året før, der også hed Not Dead Yet. Nu skal vi have nogle bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, Lars. Det er Bo.
0: Hej, hej, Bo, og velkommen til programmet.
1: Jo, tak. Jo, tak.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Jeg vil gætte på, det er Phil Collins.
0: Så skriver vi Phil Collins op. Var der noget særligt, du bemærkede her, Bo? Og sendte dig i den retning?
1: Det er sanger og trommeslag i hvert fald. Og så mener jeg også, der er noget med det er Not Dead Yet Tour.
0: Tour, ja. Det er en sjov, ja. Det er en sjov titel, og han er heldigvis endnu. Vi går med Phil Collins, Bo, og tak fordi du ringede.
1: Velkommen, og tak for frem.
0: Ja, velkommen. Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Carina. Hej, hej.
0: Dag, Carina. Er du i gang i køkkenet?
2: Ja, det er.
0: Ja, det kan jeg høre.
2: Det må du undskylde.
0: Nej, det skal du ikke undskylde. Det er en god idé at multitaske og få lidt for hånden. Så kom med et hurtigt bud, og så kan du komme videre med opvasken.
2: Jamen, jeg er ret sikker på, det er Phil Collins.
0: Så er det det, vi gør. Phil Collins er noteret, og så god arbejdsløst med gryder, potter og pander.
2: Tak for det, Lars.
0: Ha' det godt. Ja, lige mod. Hej.
2: Hej.
0: Ledtråd 2. Vores hovedperson her har været igennem et årlangt sygdomsforløb, og i 2021, der måtte hans egen søn Nick overtage hans plads bag trommerne på starten af det, der skulle have været deres afskedsturné, altså det band, han også kendt for at være i, og den turné blev så efterfølgende helt aflyst desværre på grund af sygdom. Der gættede på Phil Collins. Hvem gætter du på? Kom med et bud. 70 220 900. Så tager vi ledtråd 3 efter Cardigans.

0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til vores lille leg, hvor vi skal gætte en kendt pop FM artist, en stor verdensstjerne. Jeg har fortalt, at vores hovedperson i dag, som er meget humoristisk, både sanger og trommeslager, i 17 lancerede en comeback-turné, som hed Not Dead Yet Tour. Det hed den bog, han udgav året før i 16 også. Han har været igennem et årlangt sygdomsforløb. Vi har alle sammen nok hørt om det og været lidt bekymret. Og i 21, og var det meningen, at det band, han også er meget kendt for at være med i, skulle have været på en afskedsturné, og der måtte hans egen søn altså overtage hans plads bag trommerne i starten. Og det endte med, at turnéen blev helt aflyst. Han måtte sidde ned og synge, og det gik bare ikke rigtig i længden, og han havde det skidt. Der er gætte på Phil Collins, du kommer, og der er et bud mere. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Annette.
0: Hej Annette, og velkommen.
1: Hej.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Jamen, jeg gætter på Phil Collins, og han er jo sygt god bag trommerne.
0: Ja, det var han. Altså, nu er hans helbred sådan, at han ikke kan holde på en trommestik, og det har han ikke gået i mange år.
1: Det
0: er lidt trist. Men jeg så ham så til gengæld i en dokumentar, og nu prøver jeg virkelig at grave efter, hvad var det, den dokumentar handlede om. Og det er noget, der er sådan er optaget i nyere tid. Der så han faktisk...
1: Ja, det var med hans søn,
0: ja, det,
1: hvor man også så.
0: Han så mere frisk ud, faktisk, end nogle af de billeder, vi har set før, hvor man tænkte, puha, holder han året ud? Og det var da egentlig meget rart at se. Det er den dokumentar, som handler om Live Aid. Og den kom i slutningen af sidste år. Der bliver han interviewet. Der ser han faktisk bedre ud.
1: Ja, det kan jeg godt huske.
0: Vi krydser fingre. Der er et bud på Phil Collins, Annette, og vi ser, hvad der sker. Afsløringen kommer snart, og tak fordi du ringede.
1: Jamen selv tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Så er der bare ledtråd nummer 3 tilbage, sammen med blandt andre Bryan Adams, er han i den absolute sværvægtsklasse over kunstnere, der er rigtig gode til at skrive en kærlighedsballade. Han har lavet mange af dem. Der er bud på Phil Collins indtil videre. Hvem gætter du på? Kom med dit bud nu på 70. Er vi i en situation, hvor jeg nu har glemt vores telefonnummer? 70-220-900. Jeg siger det også kun 800 gange om dagen. 70-220-900. Kom med de sidste bud. Vi får Michael Jackson, Man in the Mirror lige straks.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
12: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
13: Tyvstart julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3 pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Michael Jackson og Man in the Mirror, der er Michael Learns to Rock, hvis navn faktisk stammer fra den lidt abstrakte tanke om, tænk hvis Michael Jackson sådan lavede rigtig rockmusik. Det var faktisk det, der inspirerede drengene fra Aarhus til at kalde sig sådan dengang. Den får vi med someday lige om et øjeblik. Jeg leder efter en person. Det kan være Phil Collins. Det er ham, der har gættet på hele vejen igennem. Lad os nu se, hvad der kommer ind her til sidst. I 2017 laver den humoristiske sanger og trommeslager, har jeg skrevet sin Not Dead Yet Comeback Tourné. Udgiver en bog året før i 16 med samme titel. Han har været igennem et årlangt sygdomsforløb, og i 2021 måtte hans egen søn Nick overtage hans plads bag trommerne på det, der skulle have været en afskedsturné for det band, han også er kendt for at være med i. Det måtte man simpelthen opgive hen over sommeren 2021, selvom der var lagt store planer. Og sammen med Bryan Adams vil jeg sige, at han er i den helt store liga over kunstnere, der er gode til at skrive kærlighedsballader. Han har lavet rigtig mange af dem. Nu får vi de sidste bud på. Det er Poppe 5 her. Hvem taler jeg med?
1: Det er Anja.
0: Hej Anja, velkommen til.
1: Tak til dig.
0: Har du styr på det?
1: Ja, jeg går også med Phil Collins.
0: Okay. Jamen, lad os da gå efter den, Anja, og se om du får ret lige straks.
1: Super,
0: det tak for, at du ringede. God dag.
1: Tak lige måde.
0: Hej. Det er Poppe 5 her. Hvem taler jeg med?
1: Hej, du taler med Anne.
0: Goddag, Anne, og velkommen til dagens program.
1: Jamen, tusind tak for
0: det. Nu har du siddet og lyttet lidt med her, tænker jeg, og hvad er din konklusion, Anne?
1: Jamen, jeg er 100 på, at det er sygekoldigt, og jeg håber bare det bedste for ham.
0: Også mig. Jeg er fan. Og
1: jeg er også fuldstændig.
0: Ja, jeg havde faktisk æren, vil jeg kalde det, at møde ham på et tidspunkt og tale med ham. Det var sammen med Genesis, hvor de var i Danmark. Og heldigvis så var det så sådan, og sådan er det jo, når man er fan, Anne. Han var utrolig flink. Fordi
1: jamen,
0: det havde...
1: jeg er sikker på, at altså, han virker som et elskeligt, rummeligt menneske.
0: Han var meget, meget rar, og det havde jo nemlig været sådan en ærgerlig følelse at gå derfra, hvis nu han havde været super irriterende, og så bliver det sådan glansbillede ødelagt lidt, ikke?
1: Jo, lidt.
0: Ja. Han gav mig et æble, faktisk, i starten af interviewet. Jeg sad med det her æble, og så tænkte jeg, kan man få sådan at gå hen til en guldsmed med det her, og så få det sådan, du ved, altså, bevaret for evigt. Og så vildt skæbne, så tog han selv et æble fra den der frugtkurs, stod på bordet, og så begyndte han at spise det, inden vi startede. Og så tænkte jeg, nu bliver det jo mærkeligt, hvis jeg ikke spiser det æble, jeg har sagt ja, så måtte jeg æde det, og jeg tænkte, åh nej. Det er måske mit største sådan rock souvenir, okay. Og så måtte jeg sidde og spise det.
1: Så ja. måtte jeg spise det, ja.
0: Men det var en god oplevelse, og han var smadret rar. Og vi går med Phil Collins, Anna, og tak fordi du ringede ind.
1: Jamen, helt i år.
0: Ha' det godt. Ja, velbekomme. Hej igen. Afsløring efter Michael Learns to Rock.

0: Michael Struck med Someday.
1: Lige nu kan det popsange.
0: Jeg har gættet på Phil Collins hele vejen igennem, og det efterlader jeg jo kun med en lodtrækning, for det er nok ikke den store overraskelse, at det er Phil Collins, der er tale om. Og så har jeg måttet trække lod, og nu ringer jeg til en, der altså har vundet præmien i dag.
2: Er det Anne?
0: Hej Anne, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lille Lars.
0: Nu får du virkelig lov at optræde i radioen i dag, Anne.
2: Er det rigtigt?
0: Ja, du var jo helt sikker på, at det var Phil Collins, og det er jo det rigtige svar.
2: Det var jeg bumsikker på.
0: Ja, og der er jo også kun blevet gættet på Phil Collins hele vejen, så den var lige
2: jeg
0: til
2: højre. Jeg var solgt efter første ledetråd.
0: Så jeg må trække lod, og det var dig, der vandt i dag, Anne, så du har vundet præmien. Og
2: det
0: er jo så en forlænget udgave af et prøveabonnement til Rayo, sådan så at du det næste halve år kan høre Pop FM uden reklamer.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Hvad så, Phil Collins? Vi skal høre Too Hard som det.
2: Fantastisk.
0: Ja,
2: jeg har jo også en lille historie.
0: Ja, må jeg høre.
2: Jeg mødte ham i Dubai.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, og jeg var ude at danse. Og ved du, hvad det er et spil? En Phil Collins-melodi.
0: Blev det så... Gik han så af dansegulvet, eller hvad?
2: Nej, vi tog et par ture med.
0: Ej, hvor skægt. Så er du danset med ham?
2: Ja.
0: Nej, hvor sindssygt.
2: Til hans egen musik.
0: Gud.
2: Og de var i hvert fald døde om op i pulten derop, fordi de havde egentlig ikke optaget, han var.
0: Nej, hvor er det sjovt.
2: Så det synes jeg var en lille sjov historie.
0: Absolut. Var det sådan en privat fest, eller...?
2: Nej. Det var på et diskotek.
0: Gud, og så stod han bare der. Hvilket årstal er det, Anne?
2: Jamen, det har været i 90.
0: Ej, hvor skægt. Så ja. Han har jo nok været på ferie måske, eller på turné, eller et eller andet.
2: Jeg tror, han var på ferie, i privat ferie. Det
0: var sjovt.
2: Vi sad nogle venner sammen.
0: Hvem spurgte hvem? Altså, vil du danse?
2: Jamen, vi stod oppe i baren, og så siger han til mig, har du ikke lyst til at danse? Jo, det vil jeg gerne.
0: Ej, hvor sjovt. Gud, hvor skægt. Og her
2: så
0: sidder jeg
2: nogle ture.
0: Og brøvler løs med mit æble, og så du har danset med ham.
2: Jamen,
0: jeg
2: kommer til at grine, fordi jeg tror, der er mange rundt omkring måske i verden, der har en eller anden sjov
0: historie
2: sjov. Med ham.
0: Ja. Det burde man samle til sådan en bog.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men han var rigtig, rigtig sjov.
0: Hvilken sang er han danset i til? Kan du huske det?
2: Det kan jeg faktisk ikke huske.
0: Nej. Det har nok ikke været tid inden
2: det var en af de helt store ballader.
0: Ja. Ej, hvor vildt. Hold op. Fed historie. Og ja. Anne, tak for den. Og
2: velbekomme.
0: Og for at dele den med os andre. Og så tillykke med præmien.

0: Phil Collins og Two Hearts, dagens hovedperson, ud over Anne, der vandt præmien, og lidt bonusinfo her, mens at Phil Collins kører. Nu kan Anne ligesom tage os tilbage til det øjeblik, hvor hun altså danser med Phil Collins i Dubai. Det var faktisk den her sang, som de altså spillede på diskoteket, og det, ja, det har været spøjst. Jeg kan vide, hvem der har tænkt, oh shit, mest Phil Collins eller Anne, der her går i gang. Men en fed historie, og tusind tak for den. Ikke lege Cherry lige om et øjeblik med Save Tonight. Så skal vi hilse på en af de nominerede til Pop FM Awards. Det er jo i morgen i løbet af dagen, at vi afslører de tre vindere. Vi ved ikke, hvem det er endnu. Vi har faktisk ikke engang adgang til at se, hvem der eventuelt fører de forskellige kategorier. Det forbliver hemmeligt. Det er en del af lejen. Vi får sådan nogle guldkuverter ind fra vores somimand Thomas i morgen, og så er det, vi åbner dem og fortæller, hvem der vinder. Du kan stadig nå at stemme, og det gør du så via afstemningslinket. Du finder det på vores Facebook i artiklen op i toppen. Du kan også gå ind og stemme via vores Instagram på pop5.dk eller Rayo-appen. Husk at stemme inden 18 og få et prøveabonnement til Rayo Premium, som løber i 3 måneder. Mød en af de nominerede, som du kan stemme på lige straks.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
11: Ba-da-ba-ba-ba. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
13: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
14: Vi har fundet flag og girlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags-rap.
15: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
13: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Eagle-Eye Cherry, Save Tonight, Ridder Lykke med Rock Casino. Lige om et øjeblik her på Pop FM.
1: Pop FM Awards.
0: Og det er jo altså i morgen, at vi afslører vinderne i de tre forskellige kategorier. Når vi altså varmer op til vores 16-års fødselsdag, som jo er på søndag. Nu skal du møde en af de nominerede, og det er i kategorien Årets Popper. Og det er en, som i bund og grund er med til at sprede lidt godt humør. Både til os her i studiet, men der i høj grad også til dig, der lytter med. Og det er Line. Line ringer ind i forbindelse med en konkurrence. Jeg har afspillet lyden af Hårspray. Vi taler om 80'erne. Og så er det, Line har gennemskuet, at det er Hårspray, vi taler om. Kan du høre, om det er Studio Line eller Elnet? Eller
2: jeg hedder Elnet. Det tror jeg stadigvæk, jeg har.
0: Var der forskel altså på hårnakline, eller købte man den, man sådan synes var den bedste?
2: Jeg tror, jeg købte den billigste.
0: Og, det er måske
2: og så lavede jeg det der flotte hår der, det der pandehår, hvor den bare så kun til siden.
0: Den fik alt, hvad den kunne trække. Det var helt stift. Du skulle næsten bukke dig, når du gik igennem døren for ikke
2: lige præcis. Og så var resten, det var krebet.
0: Ja, vi kan se det for os. Du kan stemme på Line og de 8 andre Pop FM-lyttere, der er nomineret i de tre kategorier. Årets knækker, årets popper, årets Facebook-kommentar. Du gør det via linket, eksempelvis fra vores Facebook i artiklen, der ligger oppe i toppen, eller på vores Instagram, pop5.dk. Du kan også gøre det i Rayo-appen, og der er frist i dag kl. 18, og så er det i morgen i løbet af dagen, at vi altså afslører vinderne med konfettirør og masser af fest og farver her i studiet.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.

Casino. I dagens popklaringhistorie fortæller jeg om min søn Frederik, som er opkaldt efter en, der hedder Frederik, som mange af os nok kender.

0: Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik.
18: Anna.
19: Lars.
20: Freja.
21: Og Lille Lars.
22: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16

0: fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
1: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
2: Hvem skal priserne gå til i år? Det skal du være med til at bestemme.
3: Klik dig ind på rave.dk/popfm og stem på dine favoritter.

0: Tom Cochran med Life is a Highway og åbner telefoner i næste time, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej. 70 220 900. Vi får Wet Wet Wet med With a Little Help for My Friends som lidt, og så skal vi have Roxana på nu med nyhederne klokken 4.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag, så er det tid til nyhederne. Jeg hedder Roxana Zakeri. Det har skabt en kritisk situation for landets 6 største kommuner, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero. Det skriver kommunerne i et fælles brev, som Ritzau og DR er i besiddelse af til justitsminister Nicolai Wammen. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev sat i bero, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester bruges til at sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke ansættes til arbejde med børn og unge. Flere danske kvinder får misbrugt gamle billeder på udenlandske datingsider, det skriver mediet Tjek Det. Mediet har talt med flere kvinder, der bekræfter, at de aldrig selv har oprettet profilerne, og at flere af billederne er taget, da de var bare 16 eller 17 år. Tjek Det har fundet flere datingsider og Facebook-sider, der ser ud til at være en del af samme netværk. På Facebook bruges også AI-genererede videoer af kvinder, som leder videre til blandt andet datingsiden hjertedating.com. Siderne er registreret i Island, mens betalingerne ifølge Tjek Det ender hos en virksomhed i Paris. Sønnen af Norges dronning Marius Borg Højby skal vente 5 måneder på sin ankesag. I juni blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold, men han ankede dommen. Nu er det besluttet, at ankesagen skal for retten fra den 9. februar næste år. Det oplyser den norske appeldomstol ifølge nyhedsbureauet NTB. Der er afsat 4 uger til sagen. Indtil da er Marius Borg Højby fortsat varetægtsfængslet med fodlænke på det kongelige gods uden for Oslo. Når det lokale Superliga-hold spiller på hjemmebane, stiger antallet af anmeldte voldshændelser i den givende kommune i gennemsnit med 22%. Det svarer til omkring 0,6 ekstra voldsepisoder per kamp. Det viser en analyse fra Rockwool-fonden, som har undersøgt tal fra kampe i perioden 2008-2023. Stigningen er størst, når FC København eller Brøndby spiller. Her er der i gennemsnit 2,5 ekstra voldshændelser per kamp.
1: Været på Pop-FM.
0: Skydevejr, udbredt regn fra vest og sydvest. Temperatur lige nu 13-17 grader. Vi kan forvente os en aften, hvor der bliver skruet op for vandet, om jeg så må sige. Der går vi fra byer til meget udbredt regn.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
0: Og i dag der var der bikse mad på menuen i vores frokostordning, og jeg er fan af at undgå madspild, så fint for mig. De skulle nok ikke have puttet det på i morgen. Det vil være at stramme den for nogen med bikse mad. Det smagte fint.

0: og deres slut 80'er fortolkning af With a Little Help for My Friends. Der er Thomas Helmi om et øjeblik med Gotta Get Away From You. Og så er det jo så det fuldstændig modsatte i denne time, hvor jeg byder velkommen indenfor her i tørvejr og har åbnet telefonerne, hvis du har lyst til at ringe ind og sige hej.
1: Hej, det er Anita Unger.
0: Hej Anita, velkommen.
1: Tak.
0: Du lyder frisk.
1: Jamen, der er det også. Jeg er på ferie.
0: Ah, hvor fedt. Er du her i landet, eller er du udenlands?
1: Jeg er her i landet, Karbrigsminde, sammen med min søster.
0: Og
1: vi er på nørkleferie.
0: Nørkleferie? Ja. Så hækler I, eller hvad nørkler I med?
1: Lige nu, der hækler vi.
0: Er det noget bestemt i hækler? Ja, det skal det vel helst være, ikke?
1: Juleting.
0: I laver julepynt simpelthen. Er det fordi, I er lidt længe om at lave det, eller er det bare for at være forberedt?
1: Eller for at sælge det.
0: Åh, okay. Og så tager I det med på sådan noget marked og sådan?
1: Ja, Facebook.
0: Er der godt salg i det?
1: Ja, der er.
0: Jeg havde på et tidspunkt, det var min fars faster eller et eller andet, der boede i Florida. Og hun hæklede også julepynt, som hun så sendte til os. Nu siger jeg det, som det er. Det var ikke så pænt. men vi hængte dog noget af det op og tog nogle billeder til Gloria. Og så tror jeg altså, vi tog pynten af igen. Jeg tænker, at jeres nok er lidt pænere. Det her, det var ikke, den sad ikke lige i skabet. Lad mig sige det sådan.
1: Altså, jeg vil sige, min søster, som hækler julepynt, hun er virkelig dygtig til det.
0: Okay. Hvordan finder man det? Altså, hvis man vil købe noget?
1: Det gør du inde på min søsters side på, hvad hedder den,
0: Kaspers kreative værksted. Wow. Ja. Og der er der hæklet julepynt, slå til før din nabo. Nu satte jeg lige sådan en slogan på. Vi ser, om det giver noget. Og tak, fordi I ringede ind og sagde hej, piger, og hygge jer dernede med nørkleferie.
1: Det gør vi.
0: Er det godt.
1: Hej.
0: Hej. Anita og søster, der nørkler løs, og som ringede ind og sagde hej. Må jeg være den første til at ønske de damer en rigtig glædelig jul og god nørkleri. Tak fordi I ringede. Thomas Helmi, Gotta Get Away

0: Kenny Loggins og Footloose på Pop FM. Husk at gå ind og stemme til Pop FM Awards. Det er her kl. 18, at afstemningen slutter. Og så kan vi begynde at kigge på, hvem er de tre vindere, som vi skal præsentere for jer i morgen. En vinder i hver kategori. Årets popper, årets knækker og årets Facebook-kommentar. Du stemmer via afstemningslinket, som du finder inde på Pop FM's Facebook blandt andet. Du kan også finde det på vores Instagram, der hedder vi pop5.dk, eller på vores nyopdaterede radioapp Rayo. Alle, der stemmer, får automatisk et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder. Om lidt så skal vi sige hej til Kasper. Han har ringet ind og sagt hej her, mens musikken har spillet. Kasper, han er tømmersvend. Og jeg udfordrer noget, jeg troede var en myte, hvis det er, at kunden, altså i det her tilfælde dem, der ejer ejendommen, eller dem, der er i den, ikke er søde og opfører sig ordentligt over for håndværker, så venter der en straf. Og jeg har altid troet, at det var en god historie. Det viser sig, at det er det altså ikke. Hør, hvad det går ud på. Efter Texas over Sommersund, der er her lige straks.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Texas og Summersong. Velkommen til Pop FM. På vores Facebook varmer vi op til vores fødselsdag på søndag, hvor vi bliver 16, og selvfølgelig det igangværende Pop FM Awards. Husk, at afstemningen slutter her, når klokken er 18, så stå til inden da. Ved at spørge, hvad har du senest vundet? Og om lidt, så skal vi høre, hvad Christine Ellekær skriver. Det er en lidt skæg præmie, som jeg umiddelbart ikke kendte til, men Christine er så behjælpelig og lige forklare, hvad det er, præmien går ud på. Lad mig sige, det er noget, man tager på. Det er noget i en intim afdeling. Lad os lige vende tilbage til den om lidt efter Fleetwood Mac og Everywhere. Det her er jo også timen, hvor jeg har fundet på, at jeg synes, det er hyggeligt. Det fandt jeg på under mit vikariat på Pop FM's morgen i sommerferieperioden, at åbne telefonerne, og så kunne man ringe ind og sige hej. Og der blev som sådan ikke være mere i det end det.
1: Du snakker med Kasper.
0: Dag Kasper, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Hvad roder du med?
1: Jamen, jeg er fra hjemme.
0: Og det er fra arbejdet, tænker jeg så?
1: Det er fra arbejdet, ja.
0: Og hvad laver du, Kasper?
1: Jamen, jeg er tømrersvend.
0: I er rigeligt at lave her, ikke?
1: Der er masser at lave. Vi har lidt travlt.
0: Ja.
1: Det er altid dejligt.
0: Er det noget møg, når det regner?
1: Jamen, vi har overdækning på. Vi er i gang med en tagskifte.
0: Okay. Jeg har jo set de der on-site cover, tror jeg det hedder. Altså de der helt store konstruktioner. Sådan nogle som Novo og Mærsk og sådan nogle ting, bror. Og jeg har hørt, at det er dansk. En dansk opfindelse. Og jeg tænkte, det er da skidesmart. Og jeg kan jo så forstå, at når jeres arbejde bliver forsinket længe nok, så kan det godt betale sig og så overdække den lidt, ligesom I gør her, Kasper.
1: Ja, men det er jo faktisk ret nok. Altså sådan en overdækning, den er mega dyrt, og det er også bare meget nemmere.
0: Hvor stor er det? Altså, det er jo ikke bare sådan en partytelt, du står og arbejder ind under. Det er noget, der er større end det, ikke?
1: Det er cirka fra den ene ende til den anden, ikke? Det er sådan en københavnerblok.
0: Så det er en helt karré, hvis vi snakker om her nu?
1: Ja, lige præcis.
0: Hold da op. Kan folk så godt bo der stadigvæk, eller skal de ud?
1: Nej, de kan sagtens bo der.
0: Okay.
1: Det er faktisk kontor. De kan sagtens arbejde med.
0: Er der så nogen en gang imellem, altså nu eksempelvis i morgen, som så lige stikker sådan en kanelsnegl ud af vinduet, eller det kan de måske ikke, altså komme ud til jer, eller op?
1: Det vil de sagtens kunne, men så flink er de ikke.
0: Så ved de det. Så må I sætte. Det var jo sådan noget, man gjorde i gamle dage. Jeg ved ikke, om det er en skrøne. Så satte man sådan en knust ølflaske sådan
1: det,
0: skævt.
1: Det er ikke bare en skrøne, den er god nok.
0: Er det rigtigt? Så hylede det.
1: Yes, lige præcis.
0: Hvis man ikke, er det noget med, rejsegildet, hvis man ikke gav rødpølser og øl, så fik man det der hyl.
1: Lige præcis.
0: Så det findes i virkeligheden, kunne jeg troede, det var en god historie.
1: Nej, den er god nok.
0: Tak fordi du ringede ind, Kasper, lige og meldte ind og sagde hej, og så have en god dag.
1: Skal jeg ordne?
0: Ja, det er godt. Hej.
1: Ja, hej.
0: Tømmer Svend Kasper. Det kan være, at der er bedre catering i morgen, hvis de har hørt den her til. Vi skal ikke have noget hyleri i vores skorsten. I morgen efter 4, så åbner jeg telefonen igen. Så har man mulighed for at ringe ind og sige hej. Det kan være, du skal noget spændende i weekenden, jeg skal høre. Lige nu, der tager vi Fleetwood Mac på Pop FM Everywhere.

0: tænker på lige nu. Det er nok i mange tilfælde at se at komme hjem, og forhåbentlig i tørvejr. Der er Van Halen og Jump om lidt lige her hos mig.
1: Det her er Pop FM.
0: Det er nemlig det, det er. Og jeg hedder Lille Lars på Pop FM's Facebook. Der spørger vi, hvad har du vundet på det seneste? Og der skriver Christine Ellekær. Et par fantasy-trusser. Og nej, udråbstegn. De er ikke frække. De er i bambus, hudfarvede og brede. Måske, Christine, er det derfor, de hedder fantasy-trusser, for så er resten overladt til fantasien. Det kan være, det er der, navnet er opstået. Tillykke med fantasy-trusserne. Det kunne have været spændende at høre, hvad skal man deltage i for at vinde sådan et par. Men det må vi tænke os til.

0: op på David Bowie om et øjeblik i Happy Hour. Vi skal blandt andet også høre China Girl. Så kommer der Let's Dance også. Så ved du, hvad der kommer. Du ved, hvad der venter dig. Efter Roxette, I Wish I Could Fly, den er her lige straks.
1: Vo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Gerningsmænd, som har neglet to Robert Jacobsen designerstole fra det lokale sygehus i Viborg. Til gengæld så er det signalement, som politiet har sendt ud på X, med en vis underholdningsværdi, for nu bare at sige det som det er. Lad os lige tage den lidt senere i timen. Jeg tror, det måske bliver lidt svært at finde gerningsmændene, men det vender jeg tilbage til. Lige nu, der er der dobbelt op på David Bowie. Det er Happy Hour med Charlie.

0: David Bowie og China Girl. Og dagens popklaringhistorie, som venter lige i starten af næste time, her fortæller jeg om min søn, Frederik, som er opkaldt efter en Frederik, langt de fleste af os nok kender en år ret godt. Spørgsmålet er bare, om det passer. Du kan få hele historien med alle detaljerne allerede nu på vores Insta-story på pop5.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk. Ellers så får du historien i radioen efter 5. Vi når også Michael Bolton inden der med How Can We Be Lovers. Den er her lige om lidt.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Velkommen, Helle.
6: Hej.
5: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
6: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
5: Så crashet ledte til et kontor-crush.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk.

0: prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
6: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
7: Vi hjælper dig med at få den op.
5: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
8: Chok, chok, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
5: der er det. Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Beloveds, if we can be friends. Det er ved at være slutspurt med at stemme til Pop FM Awards. Det er her klokken 18 om en time, at afstemningen slutter. Og så ved vi jo i hvert fald en hemmelighed til morgen tidlig. Hvem er de tre vindere i de tre kategorier? Årets popper, årets knækker og årets Facebook-kommentar. Vi præsenterer dem for dig i løbet af dagen i morgen, og det plejer altid at være rigtig festligt. Lad os få de sidste stemmer med. Og husk, hvis du går ind og stemmer, så får du altså også et helt gratis Radio Premium prøveabonnement, der løber i 3 måneder, og det sker helt automatisk, hvis du altså går ind og stemmer på din favorit i en af kategorierne. Afstemningslink finder du på vores Facebook, på vores Instagram, pop5.dk og også i Rayo-appen. Popklaringen, som handler om min søn, Frederik, og hvem han er opkaldt efter lige straks. Så kan du vurdere, om du tror på den historie eller ej. Først så får vi Roxana på med seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Landets 6 største kommuner står i en kritisk situation efter, at udstedelsen af børneattester for 2 uger siden blev sat i bero. Sådan lyder det fra kommunerne i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, som Ritzau og DR er i besiddelse af. Rigspolitiet har oplyst, at udstedelsen af børneattester blev pauset, efter at det kom frem, at der ved en fejl var blevet slettet oplysninger i kriminalregistret. Børneattester skal sikre, at personer, der tidligere har været dømt for overgreb mod børn, ikke bliver ansat til arbejde med børn og unge. En 76-årig dement bilist er i dag i Københavns Byret blevet dømt for vanvidskørsel. Sagen udspringer en episode sidste år, hvor manden kørte ind i en menneskemængde i København. Her kom 17 personer til skade. På grund af sin demens slipper manden dog for fængsel. I stedet skal han i psykiatrisk behandling, ligesom hans bil bliver konfiskeret. Selvom manden er dement, slår retten fast, at han godt vidste, at han ikke var i stand til at køre bil sikkert. Den 76-årige beklagede episoden i retten. Han overvejer dertil, om dommen skal ankes. Iranere, der har søgt asyl herhjemme, kan igen få behandlet deres sag. I dag har Udlændingestyrelsen valgt at ophæve den pause, som blev indført i januar. Pausen skyldtes den meget usikre situation i Iran, hvor sikkerhedsstyrker slog hårdt ned på demonstrationer mod landets præstestyre. Det oplyser Udlændingestyrelsen. Ansøgerne må dog vente lidt endnu. Styrelsen forventer først at indkalde til asylsamtaler til næste år. Beslutningen kommer efter, at flygtningenævnet i august også valgte at genoptage behandlingen af deres sager. På trods af driftsunderskud ved den 2-stjernede danske Michelin-restaurant Alkemist har lukket 5 måneder om året. Tiden skal bruges på at udforske måden at drive restaurant på og til at udvikle medarbejderne. Det fremgår af en pressemeddelelse. I et interview med Børsen uddyber grundlægger og køkkenchef Rasmus Munk, hvordan 5 måneders lukning er økonomisk rentabel. Her lyder det også, at gæsterne fremover blandt andet ikke længere selv skal kunne vælge, hvad de vil drikke til maden.
1: Været på Pop FM.
0: Aften og natten, ja, det starter med noget værre sjaskeri, siger Meteorologisk Institut. Efter en dag, hvor vi dog også har set lidt til solen ud over byerne, så bliver det altså med mere udbredt regn de fleste steder i aften. I løbet af natten begynder det at tage af med regnen. Temperaturerne vil ikke så mellem 9 og 15 grader.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.

0: Turner, What's Love Got To Do With It? Det er Wakefield, der fortsætter med Saturday Night om lidt. Vi får også Super Trooper med ABBA om ikke så længe her på Pop FM med godt humør og musik, du kender, og 80'erne og 90'erne.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, der handler det om min søn, eller vores søn, siger man jo, om Frederik, hans mor og jeg. Min søn, Frederik, har fødselsdag her den 27. september, så bliver han 24 år, så derfor var det jo en stor dag, den 27. september 02, hvor Frederik kommer til verden, og vi havde faktisk allerede bestemt os for, at det var det, han skulle hedde. Inspireret af den daværende kronprins Frederik, nu kong Frederik. Og jeg tror, at jeg fortalte jo om det her lidt tidligere på ugen. En af tingene, der gjorde, at jeg var glad lige for Frederik, det var på grund af hans morfar, som jo var Frederik 9. Min far sejlede under Frederik den 9. på Dannebrog som matros. Og når man så ikke var på togt, som det hedder, så arbejdede min far i hofmaskalatet inde på Amalienborg. Og der sad han ved sådan et omstillingsbord med gammeldags system med sådan nogle ledninger, man flyttede rundt på. Og der ringede kongen af til ned, og der sagde han bare, det er Frederik. Og så vidste alle ligesom, hvem det var. Og så fik jeg overtalt Frederiks mor, min daværende kone, til, at det skulle være det. Og det blev vi enige om. Frederik hedder han. Eller gør han? Spørgsmålet er, om det er sandt eller falsk. Det kan du afgøre inde i vores Instastory pop5.dk, og om lidt så kigger jeg på, hvordan stemmerne har fordelt sig her i de første timer af eftermiddagen. Efter blandt andet Wakefield.

0: Det er bare mig sat i med de sidste overtag. Hvis du altså er i en robåd, naturligvis, og så ser at komme hjem det lille fredag, og tænk i morgen, så kan vi runde sådan en hverdagsuge af. Den er virkelig gået stærkt, synes jeg.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi jo have stor fødselsdagsfest her i studiet i morgen forud for Pop FM 16 års fødselsdag på søndag. Husk at komme ind og stem til Pop FM Awards inden klokken 18, hvor der lukker afstemningen. Du finder blandt andet linket på vores Facebook. Det her er dagens popklaringhistorie. Jeg fortæller, at min søn Frederik, der har fødselsdag her den 27. september, der bliver han 24, er opkaldt efter det, der jo så dengang var kronprins Frederik, nu kong Frederik. Men spørgsmålet er bare, om det passer. 24% er der så trods alt kun, der siger ja. Det tror vi på. Men 76% altså ikke mener, at det er en sand historie, at min søn Frederik er opkaldt efter kong Frederik. Det afslører jeg så om lidt, om det er rigtigt eller noget, jeg finder på. Og det bliver efter Søs Fenger. Kun et kys herfra. Vi får også Cutting Crew og Just Died in Your Arms Tonight. Vil du lægge en sidste stemme ind, og synes du, det er sjovt at lege med, så er det nu på vores Instastory pop5.dk. Så kigger vi nærmere på det endelige resultat. Og selvfølgelig en afsløring lige om lidt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
7: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Pop FM's fødselsdag.
12: Hej, det er Henrik.
16: Anna.
17: Lars.
18: Freja.
19: Og Lille Lars.
20: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
12: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
21: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
22: Hvem skal priserne gå til i år?
23: Årets popper, årets knækker, årets Facebook-kommentar.
12: Vi fejrer den store dag og afslører vinderne af Pop FM Awards fredag i radioen.
24: Tak fordi du lytter.

0: Martin Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Lidt senere i denne time, det officielle signalement, som politiet har sendt ud efter, at to tyve på overvågningskameraerne er registreret i at stjæle to Arne Jacobsen designerstole på Viborg Hospital. Det i sig selv er ikke særlig sjov, men det er signalementet til gengæld. Den snupper vi om ikke så længe.
1: Det her er Popklaring.
0: For nu skal vi jo først have afgjort, om det er rigtigt eller forkert, at min søn Frederik er opkaldt efter dengang kronprins Frederik. Frederik er født i 02, og nu kong Frederik. Flot navn til en mand på 24 nu her start den 27. september. Det er jo sådan, at kun en tredjedel af stemmerne tror på, at det er rigtigt, mens at tre fjerdedel mener, at det er en falsk historie. Hvis man har lyttet med på programmet her før, så vil man vide, at jeg meget ofte taler om min søn, Malte, som jo så ikke hedder Frederik. Så derfor er det jo selvfølgelig en løgnhistorie, at han skulle være opkaldt efter kong Frederik. Det kan han jo så ikke, i og med han hedder Malte. Det er en røverhistorie i dag. Og tak til alle, der synes, det er skæg at lege med at give en stemme. Vi tager en popklaring-historie igen i morgen.

0: Moon Jam. Rasmus Kærså må jo være altså, ret stolt, og det må onkel Morten og onkel Mikkel også over rumle, som jo er Rasmus Kærsås søn. Hvis navnet siger der noget, så er det ham, der er forsanger i Apaka, og som jo altså i næste måned skal spille i Danmarks National Arena Parken. Det er ret vildt for sådan fire unge gutter. Se jo den ret fede dokumentar, der ligger på DR.dk, hvor du kan se, hvordan der bliver kæmpet for drømmen om at komme til at bryde igennem og leve sin musik. Det må man sige, de gør. Men de arbejder også hårdt for det. Det er en rigtig fed dokumentar. Og jeg er overbevist om, at god gamle Rasmus, han må være vældig stolt af sin søn. I Viborg-området, der er man på jagt efter to tyveknægte. De har fra det lokale hospital stjålet to Arne Jacobsen designerstole. Det i sig selv er jo ikke sjovt. Men signalementet, der er udsendt fra officiel side fra politiet, det er til gengæld egentlig meget skæg. Og det er der jo en grund til. Lad os lige kigge på det sammen efter Whitney Houston og How Will I Know. Den er om lidt.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
12: Kom nu, så kør dog!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
19: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
1: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
18: Topstart

0: How will I know with Houston Seal med A Kiss from a Rose lige straks?
1: Det her er Pop FM.
0: I Viborg-området, der er man på jagt efter et par tyvknægte, som har stjålet nogle Arne Jacobsen designstole på det lokale sygehus. Det er ikke pænt gjort. Der er kameraer, og de er på kameraerne. Og det er i sig selv jo en alvorlig situation, og så tænker man, så har politiet jo noget godt bevismateriale at gå efter, når de skal fange dem. Og så er det vel ikke helt. For det officielle signalement, der er blevet udsendt, kommer her. Nu læser jeg det op, og så tror jeg ikke, der går længe, før du ligesom selv kan regne den ud. Gerningsperson 1. Mand. 25-30 år gammel. 175-180 cm høj. Iført sort kasket, sort halsedisse, sorte handsker, sorte sko og lysebukser. De sorte bukser har måske været til vask. På ryggen havde han en rygsæk. Det er person 1. Gerningsperson 2. Det starter lidt op ad bak. Ukendt køn. 20-30 år gammel. 160-175 cm høj. Iført sort jakke med hætte, sort halsedisse, sorte handsker, mørke bukser. Han var forberedt, og de var ikke til vask. Og mørke sko. Medbragte en sort Nike-taske. Det kan være hvem som helst. Der er jo temmelig mange, som matcher det her signalement, så derfor bliver det da ikke altså, specielt nemt. Den er lidt tricky, den der med ukendt køn. Så har han været maskeret altså temmelig godt. Man har i hvert fald nok opdaget, hvis han var indjørning, som jo er en af de ting, man kan være, hvis man scroller et stykke dernedad, så vil han være afsløret af et stort horn i panden. Den kan vi i hvert fald godt udelukke. Så er der 71 tilbage, i hvert fald hvis man går ind på Facebook i forhold til, hvad man kan vælge med. Det bliver lidt som at lede efter to nåle i en høstak, det her, fordi ud fra det, vi har fået at vide, så feltet. Altså forholdsvis stort. Så det kan godt være, at man skal måske kigge efter stolene på steder, hvor man kan afhænde sådan nogen i stedet for. Der er måske bedre chance for at fange tyvene. Og så er der

0: højt skal du have. Om ikke mange minutter, der lukker afstemningen til Pop FM Awards 2026 i forbindelse med vores fødselsdag på søndag. Gå ind og stem på din favorit, inden det er for sent. Lukker her, når klokken er 18, og du finder afstemningslinket blandt andet på Pop FM's Facebook. Oppe i artiklen øverst på Instagram kan du også gøre det. Der hedder vi Pop5.dk, eller i Rayo-appen. Vi afslører de tre heldige vindere i de tre forskellige kategorier i løbet af dagen i morgen. Jeg skal til at runde af om lidt, inden vi skal have Roxana på med de seneste nyheder. Jeg kan nu få Bonnie Tyler med Hold It Out for a Hero. Den er her om et øjeblik.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen

0: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Bonnie Tyler holding out for a hero. Jeg hedder Lille Lars, og vi høres ved til en meget festlig dag i morgen med afsløring af vinderne i Pop FM Awards 2026, forud for vores 16-års fødselsdag på søndag.

0: mandag. Nu kommer Roxanne med de sidste nyheder i dag, og så kommer Billy Joel lige efter Roxanne med The River of Dreams. Rigtig god torsdag aften. Håber ikke, at man bliver alt for våd, hvis man bevæger sig ud. Der kommer udbredt regn, lover Meteorologisk Institut. Mere om det i vejret lige straks. Tak for nu.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
2: God aften. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn, det er Roxana Zakeri. EU-kommissionen vil begrænse børn og unges adgang til sociale medier, videoplatforme, online-spil og AI-chatbots. Forslaget betyder, at børn under 13 år ikke skal kunne have deres egne sociale medieprofiler, mens unge mellem 13 og 15 år kun skal kunne bruge såkaldte minikonti under forældrenes opsyn. Herhjemme ønsker regeringen, at aldersgrænsen for sociale medier generelt skal være 15 år. Enhedslisten støtter generelt udspillet fra EU, men så ligesom regeringen helst en 15-års grænse. Det skriver DR. Fra Danmarks Demokraterne lyder advarslen imidlertid, at EU-reglerne begrænser forældrenes ansvar. Et kærestepar, der er sigtet for at fremme terror ved at sælge Hamas-tøj, er blevet løsladt. De to har siddet varetægtsfængslet i 5 måneder. En dommer i retten i Glostrup vurderer dog, at det er ude af proportioner at holde dem fængslet længere. Parret er blandt andet sigtet for at sælge tøj med slagord og referencer til angrebet på Israel. Anklagemyndigheden har kæret kendelsen om at løslade de to. Derfor skal landsretten nu vurdere, om parret skal tilbage bag trammer. Red Barnet får nu 3 millioner kroner fra Lauritzfonden til at oprette 4 nye småbørnsklubber over de næste 2 år. Klubberne er for familier i udsatte positioner, hvor forældre og små børn kan få et fællesskab og samtidig få råd og støtte fra blandt andre sundhedsplejersker og tandlæger. Ifølge Red Barnets evaluering har 92% af forældrene fået et stærkere socialt netværk gennem klubberne, mens 88% oplever, at de har haft en positiv betydning for deres barns trivsel. Danmarks ældste nulevende person, Kirsten Schwalbe, er rykket ind på listen over Europas 10 ældste nulevende personer, det skriver TV MidtVest. Kirsten Schwalbe fyldte 112 år i marts. Europas ældste nulevende person er britiske Ethel Caterham, der er 117 år. Hun er samtidig verdens ældste nulevende person. Den 112-årige Kirsten Schwalbe blev født i Salling i 1914, få måneder før 1. verdenskrig brød ud. Hun voksede op i en familie med 10 søskende, og i dag bor hun i eget hjem i Struer.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live bet. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
18: Pop FM's fødselsdag.
19: Hej, det er Henrik,
20: Anna,
21: Lars,
22: Freja
23: og Lille Lars.
24: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
25: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
26: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
27: Hvem skal priserne gå til i år?
28: Årets popper

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen.

0: op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kr. Om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
4: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
5: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
3: Topstart.

0: Pop FM.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Ba-da-ba-ba-ba. Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Velkommen, Helle.
4: Hej.
3: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
4: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
3: Så crashet ledte til et kontor-crush?
4: Ja.
3: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
5: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: hamster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Jakob FM. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik,
18: Anna,
19: Lars,
20: Freja
21: og Lille Lars.
16: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
17: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
22: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
23: Hvem skal priserne gå til i år?
24: Årets popper.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Er du dum i hovedet, eller
3: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte den.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
19: Momondo,

0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
6: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
13: Citroën.
14: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv med.

0: sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Velkommen, Helle.
14: Hej.
13: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
14: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
13: Så crashede ledte til et kontor-crush?
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at...
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
19: Vi har fundet flag og girlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
20: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
18: Top Start.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hos Normal er det blevet efterår. Og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fugle lort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Pop FM's fødselsdag.
7: Hej, det er Henrik,
6: Anna,
8: Lars,
9: Freja
10: og Lille Lars.
6: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
7: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
11: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
12: Hvem skal priserne gå til i år?
13: Årets popper, årets knækker, årets Facebook

0: Top FM.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller hvad? Vi skulle da komme for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
19: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Pop FM er godt

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
1: Hej, hej.
0: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
1: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
16: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: Vi har fundet flag og guirlander og serpentiner frem, fordi i morgen skal vi lave en fødselsdags rap.
19: Du kan høre den live lidt i 8, og vi glæder os til at starte weekenden sammen med dig.
17: Topstart.

0: FM. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
11: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: FM's fødselsdag.
14: Hej, det er Henrik,
13: Anna,
15: Lars,
16: Freja
17: og Lille Lars.
13: Den 20. september har PopFM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
14: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede PopFM Awards.
18: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
19: Hvem skal priserne gå?

0: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM. Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39.

0: Pop FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
9: Keep running!
8: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
10: You better get ready.
8: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja,
12: wow.
11: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Pop FM's fødselsdag.
21: Hej, det er Henrik,
20: Anna,
22: Lars,
23: Freja
24: og Lille Lars.
20: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
21: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
22: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
20: Hvem skal priserne gå til i år?

0: FM.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
11: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
10: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
11: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, mand. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
16: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Velkommen, Helle.
11: Hej.
10: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
11: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
10: Så crashet ledte til et kontor-crush.
11: Ja.
10: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Pop FM's fødselsdag.
16: Hej, det er Henrik,
17: Anna,
18: Lars,
19: Freja
0: og Lille Lars.
10: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
16: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
9: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
5: Hvem skal priserne gå til i år?
8: Årets Pop